St. Gallens symfoniorkester under ledning av Modestas Petrenas inledde sin konsert med ouvertyren Ekon av Åsien, opus 1 av Nils Wilhelm Gede. Och från Danmark till Norge och Griegs Virgin-sonat nummer 3, arrangerad för orkester.

St. Gallens Symphony Orchestra under ledning av Modestas Petrenas i violinsonat nummer 3 i C-moll opus 45 av Edvard Grieg. Men här är ett arrangemang av violinisten som spelade, Henning Kraggerud, och som fortsätter nu med en egen improvisation.

Och här hörde vi violinisten Henning Kraggerud som spelade sitt eget verk, Improvisation. Konserten nu fortsätter med verket Aeriality, Luftfart, av den isländska kompositören Anna Sigrur Thorvaldsdóttir.

Sundance symfoniorkester under ledning av Modestas Petrenas i verket Irreality, ungefär luftfart, av isländska kompositören Anna Sigrur Þorvaldsdóttir. Tillbaka till Danmark nu och Nils Wilhelm Gedes första symfoni, kallad På Sjölunds vackra slätter.

på Sjölunds vackra slätter. Titeln på första symfonin av dansken Nils Wilhelm Gede med Sandgallens symfoniorkester som leddes av Modestas Petrenas. Och från Danmark till Sverige och Frans Berwalds berömda tidiga verk Septetten i B-dur.

sittet i B-dur av Franz Berwald med solisterna Niklas Andersson, Henrik Blixt, Hans Larsson, Jannika Gustafsson, Håkan Olsson, Jan-Erik Gustafsson och Maria Johansson. Vi fortsätter med verk av norsken Johan Halvorsen, Bojarnas intogsmarsch.

Bojarenans intågsmarsch av Johan Halvorsen med Edmontons symfoniorkester under ledning av Ori Maja. Du lyssnar till Notorno, musikenatten i Sveriges Radio P2, och jag som håller dig sällskap heter Firas Hacke. Vi tar en kort paus, sen ska vi höra en mässa av Johannes Åkergem.

Den har kallats den mest extraordinära kontrapunktiska bedriften på 1400-talet av renässansens mästare Johannes Ockeghem och framfört här av Hilliard Ensemblen under ledning av Paul Helia.

Mikhail Ipolitov Ivanov, rysk kompositör. Och vi hörde hans orkestersvit och postillo kallad Kaukasiska skisser med Edmontons symfoniorkester som leddes av Uriemaja. Nu väntar ett mindre känt verk av pianopoeten Chopin.

Vildflygen här var pianisten Ludmil Angelov som spelade Frédéric Chopins preludium och variationer på Tysk National R, Der Schweiz Erbob. Vi fortsätter med Chopins vän Franz Liszt och hans symfoniska dikt Orfeus.

symfoniska dikten Orpheus av Franz Liszt. Den fjärde i cykeln av 12 symfoniska dikter som han komponerade under sin tid i Weimar. Och det var ungerska stadsorkestern som spelade och leddes av Janos Ferencik.

Violinsonat nummer 6 i C-moll av Heinrich Ignaz Franz von Weber med solisterna Daniel Siebeck, Hille Perl, Lee Santana och Michael Behringer. Närmast Vaughan Williams berömda verk Fantasia på ett tema av Thomas Stallis.

Fantasia på ett tema av Thomas Tallis för dubbelstråkorkester av Ray Vaughan Williams och framfört här av BBC National Orchestra of Wales under ledning av Tadaki Otaka. Nu ska vi höra verket Folias av Francesco Corbetta.

Och här hörde vi gitarristen Simone Valeritonda som spelade stycket Foglias av den italienska kompositören Francesco Corbetta. Sist ut i nattens notorno blir en mazurka hämtad ur operan Halka av Stanisław Moniuszko.

Mazurka, hämtad ur operan Halka av Stanisław Moniuszko. Och spelade gjorde Polska Radions symfoniorkester under ledning av Szymon Kawalla. Det var allt från Notorno idag. Jag som presenterade heter Firas Hakke. Säger god morgon.

0: Retrobiisinä siis tänään Argentiina ja Eppu Normaali 80-luvun alusta. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 10. yötä peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Yön aikana myös tuntematon ammus osui tankkeriin Hormuzin salmessa, minkä seurauksena aluksen miehistö joutui poistumaan pelastusveneellä. Iranin vallankumouskaarti kertoi lisäksi pysäyttäneensä 2 öljytankkeria salmessa. Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki-kohua. Luvassa on valtioneuvoston tiedonanto ja mahdollisesti äänestys hallituksen tai pääministerin luottamuksesta. Eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle vain 7 kertaa aiemmin, kertoo Yle. Eilen hallitus kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon, jonka jälkeen pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea.
2: Tämä hallitus ei edistä enää tätä valtion tukea, mutta se ei ole poistunut mihinkään, etteikö Suomi mielestämme tarvitsisi tällaisen ison kulttuuri-, musiikki-, urheiluareenan, joka pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, niin siksi mä käynnistän tämä selvitys, jotta on selkeä prosessi, miten hakea jatkossa ja millaisilla kriteereillä tukea voisi saada.
1: Tämä tarkoittaa, että hallitus ei enää edistä Garden Helsinki-hankkeelle myönnettyä 35 miljoonan euron valtion tukea. Samalla hallitus käynnistää selvityksen siitä, millaiselle areenalle Suomessa olisi tarvetta. Afganistanissa ainakin 20 ihmistä on kuollut ja yli 100 on kateissa äkillisten tulvien seurauksena, raportoi AFP. Lisäksi tulvissa on loukkaantunut noin 80 ja tulvat iskivät useille alueille Nuristanin maakunnassa Afganistanin itäosassa. Suomessa yksi henkilö on kuollut ja toinen loukkaantunut pienlentokoneen pudottua Hyvinkäällä maanantai-iltana, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Kone putosi moottoriradan maastoon. Poliisin alustavien tietojen mukaan onnettomuus tapahtui pian sen jälkeen, kun kone oli noussut ilmaan. Britanniassa 28-vuotiasta miestä syytetään poliitikko Anne Widdecombin murhasta, raportoi AFP. Entinen kansanedustaja ja oikeistopoliitikko Widdecomb löydettiin heinäkuun alkupuolella kuolleena kotoaan. Poliisi selvittää teon motiivia. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
0: Ja aamun uutistoimittajaa Fanni Laakkoa kuullaan totta kai
3: Sveriges Radio Finska.
0: Täällä Sveriges Radio Finskassa aamun mittaan eri aikoina. Ja totta kai kun Sveriges Radiossa ollaan Ruotsin radiossa muuten suomen kielellä, niin täällä kuullaan myös ekko-uutisia, eli uutispitoista tänä aamu. Niin kuin tuossa mainitsin jo, niin aamussa tapaamme Suomen tasavallan eläkkeellä olevan presidentin Sauli Niinistön, jonka kanssa puhutaan sodasta ja rauhasta. Sauli Niinistö oli puhumassa turvallisuuspoliittisessa seminaarissa äskettäin tuolla Suomen puolella Pohjois-Savossa. Ja mielenkiintoinen seminaari muuten, se oli kaikille aivan avoin. Ei mikään niin sanottu suljettu tilaisuus. Siitä lisää tässä aamussa ja hyvät ihmiset, suuri teatterin tekijä, ohjaaja ja näyttelijä Ruotsissa ja Suomessa vaikuttava Maria Seed on kesäpuhujana tänään Ruotsin radiossa ja kuulemme myös siitä, mistä hän aikoo kertoa meille tänään. Ja tämä Helsinki Garden juttu, siitä kuulemme myös, eli tuo asia, jonka takia Suomen valtiopäivät eli eduskunta kokoontuu tai kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon, niin siitä kuulemme myös tässä aamussa. Minä olen Jorma Ikäheimo ja nyt siirrymme kokonaan digitaalisille aalloille. Sveriges Radio-sovellus voi olla tukena.
4: Voridit kuuldella tol Sameradio, algit odda sikkun ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
5: En ny utbildning i Bepmo, alltså samisk mat, startar i höst vid Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
6: Det är ett arbete som är värt att bevara. Många delar i den samiska matkulturen som är otroligt viktiga. Både fisken och vilt generellt och bär, örter. Men vi har ju också många traditionella metoder.
5: Den nya utbildningen är en del av projektet Gixadan som finansieras av Sametinget med stöd från EU. Kurserna riktar sig till personer som vill fördjupa sina kunskaper om samisk mat och kultur och som har en koppling till det samiska samhället. Kocken Linhova har fått uppdraget att leda satsningen som projektledare.
6: Men vi vill ju erbjuda ett brett utbud. Men bland annat matlagning med både traditionella och moderna inslag. Fiskförädling och korvtillverkning. Örtkurser och beredskapskurser där man får lära sig metoder som till exempel torkning och rökning och så.
5: De första kurserna och föreläsningarna startar under hösten 2026. Några förkunskaper krävs inte och förhoppningen är att utbildningen ska bidra till att bevara och utveckla kunskapen om traditionell samisk matkultur och på sikt leda till fler satsningar inom området.
6: För mig så handlar det egentligen om mycket mer än bara om maten. Alltså maten är en viktig del av vår kultur och vår identitet. Ett recept är ju inte bara ett recept utan det är ju berättelser och minnen. Kunskap som har förts vidare från generation till generation. Men samtidigt så hoppas jag att de här kurserna ska bidra till någonting nytt. Jag vill ju att de ska inspirera till nya produkter av alla de här fantastiska samiska råvarorna som vi har.
5: Reportrar här var Anne-Marit Päivjö och Katja Ingagren för Sameradion.
7: Kinjevare sameby kommer att försöka stoppa vindkraftsparken som företaget ENBV Kusberget Vind vill bygga vid Kusberget väster om Källarne i Bräcke kommun.
8: Kusberget ligger ju som mitt i ett vinterbetesområde som är väldigt viktigt, så att det är klart vi kommer att svara och försöka få domstolen att förstå hur viktigt det är att det inte byggs här.
7: Säger Inger Helene Groik, ordförande för Ginjevare, som är en av tre samebyar som använder området för vinterbete. Planerna på en vindkraftspark har funnits i flera år. De har tidigare stoppats två gånger, senast för att miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland bedömde att påverkan på renäringen skulle bli för stor. Nu gör ENBV Sverige ett nytt försök. Bolagets vd Mats Mildersen skriver i en kommentar till P4 Jämtland att platsen har goda vindförhållanden och att utredningar visar att påverkan på rennäringen är rimlig. Inger Helene Groik igen.
8: Ja, vi har sett nu under många år att det går inte att samverka med industrin. Och det blir ju markbortfall, det blir kumulativa effekter som att de undviker områdena och alltså renarna undviker områdena där vindsnurror är för att det låter och det är mycket mänsklig aktivitet runt en vindkraftspark. Så att vi ser ju att det fungerar inte med samverkan.
7: Reporter Elin Dunås, P4 Jämtland, Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sameradion.
4: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Musik av Leonard Bernstein inleder klassisk morgon tisdag den 21 juli. Det var ur verket Arior och Barcaroller, ett efterspel vi hörde. Vi som hälsar dig välkommen och som är ditt sällskap här under dagen idag är jag som heter Kenneth Tornef, producent Emily Sigelius och musikredaktören Carl-Oskar Frey. Och vi vill också passa på att önska dig en riktigt god morgon. Vi fortsätter nu med musik av Alberto Ginastera.

Nicola Baldero, klarinettisten, ledde en ensemble av duktiga blåsare i Wolfgang Amadeus Mozarts blåsserenad i S-dur. Vi hörde den tredje satsen denna morgon när musikvärlden och många i kulturlivet pratar om Ludwig Göranssons fantastiska insats som kompositör till musiken till storfilmen The Odyssey, där han har väckt liv i gamla antika musikinstrument. Vi ska få höra hur de låter lite senare i programmet och också prata mer om detta. Det är en ganska fantastisk historia. Innan Amadeus så hörde du musik av Alberto Ginastera. Vi hörde den första satsen ur en kreolsk danssvit spelad av Jerusalems symfoniorkester. Nu vidare från en serenad till en konsert, en lutkonsert i E-dur.

0: Musik av Melanie Boni. Dessförinnan spelade Esa Yllönen Onoklamis pastoral för oss. Nu är det dags för Ekot på en minut, presenterat av Gunilla Hansen Bering.
1: Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ökar risken för allvarliga blödningar. Ändå tackar fler föräldrar nej till injektioner, visar en svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutinen spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Andelen som inte får K-vitaminsprutan är fortfarande låg, men den ökar. Regeringen i Chile har utfärdat undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regn. Minst 10 personer har mist livet och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden. Flera samhällen har isolerats, sen vägar spolats bort och blockerats av vattenmassorna. President Trump hot om strafftullar mot Kanada efter att rök från de stora skogsbränderna svept in i USA väcker starka reaktioner. Premiärministern i den värst drabbade provinsen Ontario säger att Trump borde fundera på att hjälpa till istället för att kritisera och hota.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej, det...
4: Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Länge kände man bara den afroamerikanska tonsättaren Florence Price genom hennes arrangemang av spirituals. Men 2009 kom en vändning efter en upptäckt i ett övergivet sommarhus. Denna veckan hörde några av kompositören Florence Price hundratals verk i konsert i P2 sommar. Måndag till torsdag med start 18.45 i P2.

Den andra satsen hörde vi ur Tchaikovskis symfoni nummer 6, Pathetik-symfonin, spelad av Tonhalle-orkestern i Zürich under ledning av Paavo Järvi. Och från Schweiz till Sverige och Göteborg.

Sabina Bisholt sjöng, Göteborgs Operans orkester spelade under ledning av Patrik Ringborg i Hugo Alvéns Sommardofter, mitt uppe i sommartiden med alla dess speciella upplevelser och omständigheter. Jag sitter här själv och fortfarande försöker att borsta bort katthåren ifrån västen. De fäller väldigt mycket vid den här tiden på året. Men det är ett kärt besvär, för de är underbara, de små filurerna. Vi fortsätter i årstiden från Sommardofter till Örtagårdsblomster, signerade Bror Bäckman.

Hans Paulsson spelade Bror Bäckmans Örtagårdsblomster. Och jag är nog inte den enda med att ha kattbestyr så här på morgonen. Elisabeth Sundström har hört av sig till Klassisk morgon. Hon skriver: god morgon, klockan 7:15 höll jag på med morgonritualen med min katt Minerva. Och sen gick jag över till grannen där jag tog hand om den katten. Vad vore mer passande till detta än kattduetten av Rossini? Det finns en härlig variant med Elisabeth Sundström och Kerstin Meyer. Grannkattens namn, säger Elisabeth. Hon heter Sonja. Hälsningar, kattvakten. Ja, Minerva och Sonja och kattvakten Elisabeth. Det är klart vi ska spela den. Duetto buffo di due gatti.

Pianisten som ackompanjerade är Jan Eiron. Elisabeth Söderström och Kerstin Meyer sjöng tillsammans den berömda Duetto Buffo di Due Gatti Rossinis kattduett. Och från en duett om katter, rättare sagt från Duetto Buffo till Quattro Tempi, så kan vi säga. Det här är musik av Lars-Erik Larsson.

De firar 16 år i år, orkestern Giardino d'Amore, kärlekens trädgård på italienska. Det här är en orkester som startades av violinisten och dirigenten Stefan Plevniak med en gemensam ambition att dela musik med en känsla av djup och glädjefylld och uttrycksfull lyhördhet. Tycker jag väl hördes i deras tolkning av en traditionell polsk folksång egentligen i en del av en danssvit, danssvit nummer 2. Vi har fått in jättemycket fina svar på vår fråga om musik du har fått kämpa för. Julian Petz Ullman skrev till exempel, och hör här, jag fick ansöka om jobb som biljettkontrollant, bli utvald, utrustad med uniform och genomgå utbildning för att få höra på Wagner på Festspiele i Bayreuth. På den tiden var väntetiden för biljetter fortfarande runt 10 år. Jag har hört att det ska vara lättare nu för tiden, säger Julian, men då fick hon gå all in för att få den biljetten. Snacka om att kämpa för sin musik. Tobias berättar att när han var i New York 94 så såg han i en skivbutik ett soundtrack med musik av Lee Holdridge som innehöll musik ur filmen dels The Beastmaster och dels tv-serien The Beauty and the Beast. Men, och det här kanske du också känner igen dig, jag gör det i alla fall, jag valde något annat, skriver han. Och när han kom hem så kände han att han skulle köpt Beastmaster, Beauty and the Beast soundtracket i alla fall. Och sen började jakten. Det dröjde 14 år till han äntligen fick höra på sin favoritmusik, Tobias. Vi ska höra mer framjagad musik om en liten stund. Det är många som får kämpa för sin musik, och igår berättade jag själv hur jag fick kämpa för att få tag på ett album med musik av Agathe Backer Gröndahl. Hela tanken för mig började egentligen med att kanske är det så att visst, jag tycker om hennes musik, men jag kanske tycker om den extra mycket eftersom jag fick kämpa så. Vi får väl se, det blir tillkämpad musik här i Klassisk morgon om en liten stund.

0: Livad musik från Argentina, Astor Piazzolas Libertango. Han spelade själv här och det gjorde han för bland andra Tobias Danielsson, Ivar och Gisela som hade önskat just denna musik.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var Edith Mesolam Corman som spelade den andra satsen ur Marianne von Martines cembalosonat i G-dur. Om du går in på Klassisk Morgons Facebook-sida så kan du se vår fråga om musik man har fått kämpa för att få hitta. Kanske vänt upp och ner på lägenheten för ett blandband eller kanske några borttappade notpapper eller köat i timmar eller dagar för att få konsertbiljetter. Och det är många som har hört av sig. Det är väl många som, precis som jag och alla andra som har hört av sig, som fått kämpa ibland. Inte lite extra utan jättemycket för att få tag på just sin favoritmusik. Nu handlar det om sopranen Eliane Coelho. Lena Olsson har hört av sig och säger: mamma och jag hade turen att höra henne gästspela i Salome på Göteborgsoperan. Det var någon gång på 90-talet och internet var inte lika enkelt som idag. Men jag hamnade på någon brasiliansk fansida, berättade hon, där någon tipsade om Jupira som då var hennes enda inspelning. Jag kontaktade skivbolaget och den kom i brevlådan efter ett tag. Min sambo blev lika förtjust i Coelhos röst. Så 2001 åkte vi till Wien och hörde henne i Tosca. Folk stod utanför Wiener Staatsoperor och bjöd stora pengar för biljetter och vi hade kunnat bli smått rika. Men vi valde operan. Mycket klokt. Nu hör vi musik ur operan Jupira.

Elian Coelho sjöng ur Francisco Bragas opera Jopra, en aktsopera värd att kämpa för.

Den skotska nationalorkestern under ledning av Thomas Söndergaard spelade första satsen eller andra satsen ur Sergej Prokofievs första symfoni. Och vi fortsätter skotskt på sätt och vis. Det ska handla om kärlek och om inspiration, om fransk musik inspirerat av Skottland. För Gabriel Faurés sång Nell bygger nämligen på en dikt av den franske poeten Charles-Marie René Lecomte de Lisle, som i sin tur inspirerades av den skotske poeten Robert Burns. Nell är ett fint exempel på hur poeten Robert Burns idéer och kärlekspoesi inspirerar författare och tonsättare långt utanför Skottland och som levde vidare i den franska musik- och litteraturtraditionen. Här är hon, Nell.

Där var de Jonathan Ware och Timothy Ridout i Fores Nell. Det blev en smula oreda i min spellista här inför nyheterna. Det du hörde tidigare, det var Jenny Lind som spelade Arthur Lauriers fina preludium. Fram till nyheterna, musik av Carlos Jobim.

0: Musik av Antonio Carlos Jobim. Nu dags för Ekot.
1: Mindre försäljning och mindre användande, det är resultatet i Göteborg efter ett år med den nya lustgaslagen som förbjuder försäljning i berusningssyfte. Det säger Gustav Heimbrand vid polisen i Göteborg till P4 Göteborg.
2: Det är inte lika vanligt förekommande som tidigare. För något år sedan eller två så var det vanligare att vi en helg kunde vid ett fordonsstopp på avenyn till exempel. Det kunde ligga lustgastuber i bilarna eller att folk öppet drog i sig det här.
1: Ukraina har beviljats motsvarande omkring 6,7 miljarder kronor i stödlån av Internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett 4-årigt stödprogram sedan IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. USA uppmanar inrikesdepartementet amerikanska resenärer till försiktighet i hela världen, men framförallt i Mellanöstern. Detta på grund av USAs inblandning i kriget i Iran.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
5: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
6: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den fjärde satsen i Joseph Haydns stråkkvartett nummer stråkkvartett i C-dur, fågelkvartetten kallad. Det var Casals-kvartetten som väckte oss med denna härliga tolkning. Nu ska vi dansa vidare. Jag vet inte om du känner till dansen Gaillard. Det var en livlig och energisk hovdans som var jättepopulär i mitten av 1500-talet under renässansens. Den här dansen beskrivs ofta som renässansens mest virtuosa hovdans. Elegant men samtidigt fysisk och lekfull, där dansarna kunde visa upp hur skickliga de var. Och precis som med många andra danser så gav även Gaillarden upphov till en egen musikalisk form. Här spelar den brittiska pianisten Mischa Rushdie-Moman Orlando Gibbons Gaillard, komponerad år 1613.

God morgon. Du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef och jag hoppas att ditt morgonkaffe doftar och smakar lika gott som mitt. Du har just hört Kate Royal sjunga tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Edward Gardner i Joseph Cantaloupes sånger från Auvergne. Och dessförinnan så hörde vi Berlins radiosymfoniorkester under ledning av Johan Faletta spela den fjärde satsen ur Franz Schreckers romantiska svit. Jag uttryckte mig en smula nostalgisk igår när jag berättade om min jakt efter en LP-skiva på 90-talet, ni vet tiden före internet. Men det finns ju liksom en annan sida av saken också som kanske är mer pragmatisk och mer nära musiken egentligen. Det är ju lättare nu för tiden. Anna har skrivit till oss och berättar att hon för 10 år sedan hörde av sig till P2 och bad att få höra något ur Helena Munktells fiolsonat som inte fanns på skiva men hade spelats i radio någon gång. Det gick minsann inte. Jag ber om ursäkt för detta, Anna. Men nu är det hur lätt som helst att höra den, berättar hon efter en sökning på internet. En underbar utveckling och det får man väl faktiskt hålla med om. Vill du höra av dig också till Klassisk morgon med önskningar eller på svara på våra frågor? Nu handlar det om musik man har fått kämpa sig till. Så har vi många vägar och vi hör gärna av dig på vilket som. Till exempel kan du ringa till våran telefonsvarare som är 0470 72 60 67. Eller leta upp oss på sociala medier eller skicka ett e-postmeddelande på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Man kan också klicka på den lilla pratbubblan i appen på Klassisk morgons sida, den som säger delta i Sveriges radioappen. För Anna som inte fick höra Helena Munktells fiolsonat, nu ska den spelas minsann. Och här är originalversionen med 58 takter som senare ströks, alltså den första tidiga versionen. Tobias Ringborg spelar fiol, Peter Friis Johansson spelar piano i Scherzo Brusco-satsen.

0: Satserna 3-5 ur Errolin Wallens 12 symfoniska danser, spelade av BBC:s konsertorkester under ledning av John Andrews. Och dessförinnan så hörde du Anna Brås önskemusik som hon har fått kämpa för, men som nu för tiden går att få tag på, Helena Munktells violinsonat. Idag är det fortsatt varmt. En nyhet kommer till oss och som du senare kommer att höra mer om i Kulturnytt också är att det råder värmeslag på museerna i Venedig. Den extremt höga temperaturen inne på museerna i Venedig har fått ett italienskt fackförbund att signalera att man kan gå ut i strejk om inget görs för de som arbetar i kulturens tjänst. Inne på vissa museer har det varit upp till 30 grader varmt i veckor, till exempel på Venedigs välbesökta arkeologiska museum. Fackförbundet varnar för att det här kan vara hälsovådligt både för anställda och besökare. Vi får se hur det går med strejken och med hettan. Nu är det dags för Kulturnytt idag med Janne Saristo. Och det handlar först om en tv-serie om en queer-värld i förändring.
1: Det här är Kulturnytt. TV-serieskaparen Russell T. Davies återvänder till Manchesters gay-scen med miniserien Tiptoe. Och Kulturnytts Anton Bennebrandt har tittat.
2: Och det börjar mörkt med den homosexuella barägaren Leo hängd i en lyktstolpe utanför sitt hem.
3: Det är monster!
2: Varför? Blir frågan innan berättandet backar 10 dagar i tiden.
4: Morning everybody!
5: Morning boss!
2: Tiptoe är en saga om glädjen i queera liv, om maskulinitet, hot och en kultur i förändring. För även om Alan Cummings Leo kvittrar och charmar så den lilla mustaschen guppar, säger både tack och förlåt, så räcker inte det längre för att accepteras eller ens lämnas i fred.
6: You go on online and every other face is a man in lipstick because you are making it normal for children! You know,
2: David Morrissey briljerar som Leos elektrikergranne Clive. Han är straight, förbannad och frånsprungen. För varför är ingenting längre som det borde, inte ens i hans eget hem? Hans ene son gör runkvideos på OnlyFans medan den andra ropar på hjälp från garderobens mörker.
7: You know, I'm kind of a bit gay.
2: Serieskaparen Russell T. Davies fick sitt genombrott med Queer as Folk 1999. Även den utspelade sig kring Manchesters gay-scen, men då med fokus och mer än ett lystet kameraöga på de unga och vackra. Nu är blicken en annan. Humorn och kvickheten finns kvar, men det blåser en kall vind längs bargatan Canal Street.
8: What if they see us and they still don't like us?
1: Och Tiptoe får en svag 4 av Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och den femte och sista delen av miniserien släpps på HBO Max på torsdag. Från och med 2028 upphör speljätten PlayStation att producera fysiska spel på skiva. Men vad innebär beslutet för andrahandsmarknaden och tv-spel som kulturarv? Måns Hammarlund arbetar på spelbutiken Spelgalaxen i Malmö.
9: Jag tänker när allt detta inte kommer tillverkas längre och det kommer inte finnas. Hur blir det då? Ska det här bara vara tomt här? Så kan det inte vara.
10: På Spelgalaxens väggar och i vitrinskåp står spel och samlarobjekt från både nya och äldre konsoler. Men så kommer det kanske inte att se ut i framtiden.
9: Vi har ju också mycket begagnat att vi inte kommer kunna fylla på med de nyare spelen som kommer ut exklusivt till PlayStation. Alltså fysiska spel är för att man ska kunna låna någon kanske till sin kompis. Det har ju varit så jättelänge nu.
10: Nyligen meddelade Sony att speljätten PlayStations framtida tv-spel bara kommer att finnas digitalt från januari 2028. Fysiska spel på skiva försvinner. Flera fysiska butiker kommer också att stänga och köpta filmer har redan börjat försvinna från många spelares konton. förändrade konsumtionsvanor ligger bakom beslutet.
4: Det är ju en ganska genomgripande förändring som vi har sett de senaste 20-30 åren.
10: Per Strömbäck är vd på dataspelsbranschen och inte förvånad. Han menar att det är en logisk utveckling.
4: Från att ha varit en vara, en ask som man kan ställa på en hylla, till att vara en levande tjänst som utvecklas.
10: Beslutet har väckt oro bland spelare som menar att det kan påverka andrahandsmarknaden och försvåra bevarandet av spelhistoria.
4: Den frågan hade ju funnits oavsett vad som händer med nästa generation spelkonsoler. Den har ju vi umgåtts med länge. Det finns ju jättemånga spel som bara finns online.
10: Enligt Per Strömbäck visar debatten något annat.
4: Man får se det som en liksom intressant utmaning hur man ska kunna bevara det för eftervärlden. Och det tycker jag ändå är positivt, för det betyder ju att man ser spelens kulturella värde.
1: Reporter var Nora Makander. Från vanliga tavlor till en gigantisk muralmålning på 45 kvadratmeter som krävde drygt 10 liter färg. Ja, det blev en rejäl omställning för Kungsbacka-konstnären Carolina Palmer när hon anlitades av Trafikverket.
5: Det är ju stegar och jag springer fram och tillbaka. Det är också svårt att få en översikt. Så jag fick springa över på andra sidan gatan för att liksom se.
11: Hennes nygjorda verk finns på byggplank där Västlänken byggs vid Korsvägen i Göteborg. Och Carolina hade bara 4 dagar på sig att slutföra muralmålningen.
5: När jag målar på sådana här vanliga tavlor, konstverk, så kan ju jag ha en svacka eller en dålig dag. Och det funkar ju inte riktigt här när man har så begränsad tid.
11: Uppdraget är ställt av Trafikverket och varar i ett år.
5: Det är faktiskt så att de målar över för att det är andra konstnärers tur. Så där. De har någon process i det, Trafikverket.
1: Carolina Palmer intervjuades av Sara Beata Hagström på P4 Halland. De höga temperaturerna i södra Europa skapar problem. Ett italienskt fackförbund som representerar anställda på museer i Venedig hotar med att gå ut i strejk om inget görs åt arbetsmiljön. Inne på bland annat Venedigs arkeologiska museum har det varit över 30 grader varmt i veckor enligt fackförbundet Unione Sindacale di Base. Den starka värmen innebär enligt förbundet en ökad risk för utmattning, krampanfall och värmeslag, skriver The Art Newspapers. Och arbetsgivarna uppmanas att vidta åtgärder. Och det var Kulturnytt denna tisdag morgon.

Vi hörde Javier Perianes spela Felix Mendelssohns Lied ohne Worte först ut efter klockan 9 och efter Kulturnytt denna tisdag den 21 juli. Jag heter Kenneth Tornef. God morgon och varmt välkommen du som precis har börjat lyssna på radion nu. Vad vi har att se fram emot framöver är bland annat att höra hur musikinstrument ifrån antikens Grekland väcks till liv på riktigt. Och en massa härlig musik naturligtvis, nu närmast signerat Hugo Alfvén.

Fabio Luisi dirigerade Wien-symfonikerna. Robert Schumanns symfoni nummer 3, ur den hörde vi den andra satsen. Detta efter Hugo Alvéns Linda Gull. Bernard Krusell var en finlandssvensk kompositör som levde under, vad kan man säga, wienerklassicismens tid och en bit in på romantiken. Född år 1775 i Nystad och avliden sedan år 1838 i Stockholm. Klarinettist och tonsättare var han. Vi ska få höra den andra satsen ur hans klarinettkonsert, hans andra klarinettkonsert. Michael Collins är solist och han leder också den svenska kammarorkestern i Örebro.

Den brittiska klarinettisten Michael Collins spelade tillsammans med Svenska kammarorkestern i Örebro den andra satsen ur Bernard Krusells klarinettkonsert nummer 2. Vidare till betydligt äldre blåsinstrument, för i fredags hade sommarens stora filmnyhet premiär

Och det är inte bara filmen som fått lysande recensioner utan också den svensk som skapat musiken till berättelsen. Regissören Christopher Nolan bad Ludwig Göransson att inte utgå från en traditionell orkester när han skrev musiken till The Odyssey. Istället byggde Göransson en ljudvärld kring antika grekiska instrument, framförallt aulos. Ett dubbelt blåsinstrument som var mycket populärt i antikens Grekland. Med hjälp av rekonstruktioner av aulos och lyra, 35 bronsgångar från bronsålderns värld och moderna syntar skapade han en helt ny klangvärld som skiljer sig från tidigare historiska filmepos. Vi hör ett stycke här ur filmen The Odyssey där man i inledningen just hör den dubbeltpipiga flöjten aulos som rekonstruerats efter gamla bilder från antiken.

0: Musik ur filmen The Odyssey, signerad svenska Ludvig Göransson, där vi bland annat hörde det från antiken återuppväckta instrumentet aulos, en dubbelpipig flöjt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi håller oss kvar på haven. David Childs ska spela för oss Elena Rosanovas Song of the Sea.

0: Euphonium, många kallar den för tenoren i tubafamiljen. David Childs spelade på piano Christopher Williams i Elena Rosanovas Song of the Sea. Vi har fått ett samtal till Klassisk morgons telefonsvarare.
1: Jo, hejsan. Jag heter Gisela och bor i Tidaholm. Det är spännande att få höra ett pianostycke av Martin Bye som heter Gläntan, där kompositören själv spelar sticket så stilla och ljuvligt enligt en anteckning som jag hittade i en bok.

Så stilla och ljuvligt som Gisela i Tidaholm berättade, och visst var det precis så. Matti Bye spelade sin egen glänta.

om sjömännen som älskar sitt vackra hav. Le marinier adorant un bon jour. Musik komponerad av Didier Leblanc. Det var Le Poème Harmonique, orkestern som vi hörde, dirigerat av Vincent Dumestre. Nu fortsätter vi med musik av Dimitri Kabalevski.

Den är snart 100 år. Dmitri Kabalevskis stråkkvartett, den första komponerad år 1928. Nya Stenhammarkvartetten spelade den andra satsen. Snart är det dags för klassisk förmiddag. Idag med Emma Johansson, och bland mycket annat så kan vi se fram emot den engelska tonsättaren Ruth Gibbs klarinettkonsert i G-moll om en knapp kvart här i P2.

Du hörde Ambros Indre och Geneviève Lorenzo tillsammans med kompositören Johan Fariot, eller Johan Fariot, i hans egen komposition Heart to Heart efter musik av lillebror Söderlund. Fram mot klassisk förmiddag tar vi oss till Spanien.

0: Milos Karadaglits spelade den första satsen ur Isaac Albenits spanska svit. Nu är det dags för klassisk förmiddag, idag presenterat av Emma Johansson.
1: Här är Ekots nyheter. Efter ett år med den nya lustgaslagen som förbjuder försäljning i berusningssyfte är resultatet i Göteborg mindre försäljning och mindre användande.
2: Det är inte lika vanligt förekommande som tidigare.
3: Gustav Heimbrand, kommunpolis i polisområde City i Göteborg, berättar att de inte stöter på lustgas lika mycket som innan lagen trädde i kraft förra sommaren. Lagen förbjuder försäljning av gasen i berusningssyfte och reglerar hur mycket som får köpas åt gången.
2: För något år sedan eller två så var det vanligare att vi en helg kunde vid ett fordonsstopp på Avenyn till exempel. Det kunde ligga lustgastuber i bilarna eller att folk öppet drog i sig det här.
3: Men det förekommer fortfarande. Sen juni 2025 har polisen i Västra Götaland fått in 9 anmälningar gällande försäljning av och avsikt att sälja lustgas. Gustav Heimbrand säger att de ibland stöter på försäljning och användning i de centrala delarna av Göteborg.
2: Det är oftast kvällar och helger, oftast kopplat till nöjesliv.
1: Reporter var Vilma Ardané på P4 Göteborg. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. 4 handläggare på socialförvaltningen i Örebro som varit involverade i fallet Elsa anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan står det om drastiska tvångsåtgärder, olovlig brevöppning och politisk påtryckning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, något som sen visade sig inte stämma enligt en granskning av Kaliber och Ekot. Utrikes, Ukraina har beviljats motsvarande runt 6,7 miljarder kronor i stödlån av Internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett 4-årigt stödprogram och har nu fått grönt ljus efter att IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. Stödprogrammet är det andra sedan Rysslands fullskaliga invasion av landet inleddes 2022. Nicaragua kommer inte att genomföra några fler val, förklarar landets president Daniel Ortega. Beskedet innebär att de planerade valen i november 2027 ställs in och understryker Ortegas strävan efter att förlänga sitt styre. Ekot Elisabeth Lidén.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Och nu så här några minuter efter 10 drar jag, Emma Johansson, igång klassisk förmiddag med musikens fader.

En allemand ur den femte av Johann Sebastian Bachs franska sviter. Här är ett arrangemang för klarinett och theorb. En form av luta med en herrans massa extra strängar. Det är en svensk inspelning vi hört. Jonas Nordberg spelade theorb och Martin Fröst klarinett. Det här är ett stycke som följt Fröst genom tonåren, har han berättat. Det är ju så med musik. Den kan vara extra viktig för oss under en viss period i livet. Och sen så fort man hör den så tänker man tillbaka på den perioden. Om jag ska tänka på mina tonår, då är det nog Elgars cellokonsert som kommer upp för näthinnan först. Den kämpade jag en hel del med. Du kanske också har något sånt stycke eller en sån låt. Och vem vet, om vi har tur, då kanske det kan komma någon musik idag som blir en ny upptäckt och som kommer följa oss någon period framåt. Vi har ju en hel del musik att se fram emot nu, timmarna som kommer. Här och nu, två sånger som faktiskt handlar just om tiden, om tidens flykt. Och med dem, varmt välkommen.

Om 100 år och ungdomens genius. Två sånger av Johan Joverud, här med Gary Graydon och Sankt Jakobs kammarkör. Två sånger om tidens flykt, som de kallas. Och på tal om tiden och hur den rör sig. Musik kan ju fungera som en länk för oss till det förflutna. Genom den får vi en liten inblick i någon annans liv under den tiden då det skrevs. Och nästa stycke, det tar oss till den 18 januari 1938. Om du levt här då och satt på radion som du gjort nu, då hade du kunnat höra en produktion av William Shakespeares En vintersaga. Lars-Erik Larsson hade fått jobbet att förse radioteatern med musik till deras uppsättningar. Det kunde vara gammal eller nyskriven musik, och till hans första uppdrag, då skrev han inte bara ny musik utan hela 22 vignetter som skulle ge extra liv åt den här uppsättningen. Vi har tyvärr inte tid att lyssna till alla dem, men som tur är satte han sen ihop 4 av de här vignetterna till en svit. Musiken är typisk Larsson. Klar och romantiskt innerlig, och starten, den tar oss till kungen av Sicilien som fått reda på att den böhmiske prinsen flytt från sin far. Och sen när du hör det här. Ja, då är det den böhmiske kungen som klätt ut sig till herde, som man gör för att spionera på denna prins. Men vi ska ta det från början till kungen av Sicilien. Andrew Manzi leder Helsingborgs symfoniorkester.

epilog. Den sista satsen i sviten här som vi hört. Men från början, förspelet som Lars-Erik Larsson skrev till den fjärde akten när radion skulle göra en uppsättning av Shakespeares En vintersaga. Det var ett bra tag sedan nu, 1938. Inspelningen är däremot lite nyare. Från 2011 är den, där Helsingborgs symfoniorkester spelar under ledning av Andrew Mansey. Men nu lämnar vi vintern bakom oss. Närmar oss istället våren, där snö och kyla lämnat plats åt livet att kunna spira. Det är tydligt i Dora Piatsevichs violinsonat som kallas just våren. Om jag bara kunde beskriva den med ett ord så får den nog bli livgivande. Den riktigt sprudlar och även när det är stilla så ger den liv på något sätt. Genom sin vilsamma ton. Vi ska höra en inspelning med en belgisk violinist, Sylvia Huang. En del av en skiva som hon gjort i samarbete med Världsnaturfonden i Belgien. Här vill hon lyfta naturen, säsongernas gång och uppmuntra oss lyssnare att återupptäcka vår djupa koppling till den. Och se den ömtåliga skönhet naturen har och vårt behov av att skydda den.

Det här var Dora Vjatovics violinsonat som kallas Våren. Violinisten Sylvia Huang upptäckte den medan hon forskade i Beethovens vårsonat. Hon kände inte till den här tidigare. Vjatovic, hon glömdes bort ganska snabbt efter att hon dött tidigt när hon födde sin son. Men här har alltså Huang lyft denna sonat i sin skiva som kom 2025. Hon spelade ihop med pianisten Boris Kosniakov. Och nu vidare till just Beethoven. Men det är inte hans vårsonat som vi ska höra, utan det blir en oktett. Är det så att du är en blåslover och gillar du lite drag? Ja, då är det här något för dig. Det var främst den unge Beethoven som komponerade för mycket blås. Här jobbade han för en fin man som hade beställt musik till sin musikensemble. Så det är pampigt och ståtligt. Men det är också lite ungdomligt, lite busigt. Den första satsen särskilt riktigt galopperar fram i perioder och den leker med accenter och annat. Det är som ett samspel mellan ett gäng lekande barn. Så, som sagt, gillar du blås eller drag eller bara lite busighet? Lyssna nu när Oslo Kammerakademi spelar.

En oktett för blåsare av Ludwig van Beethoven. Här i en norsk inspelning med Oslo Kammerakademi. Du lyssnar på klassisk förmiddag här i P2. Kanske i bilen, kanske på hundpromenaden eller vid ett belamrat skrivbord. Själv sitter jag, Emma, i en studio i Växjö och tänker på att det känns rätt fint att även om jag sitter själv så vet jag ju att vi lyssnar tillsammans. Geografin delar vi inte. Inte sysslorna heller kanske. Men musikupplevelsen, den delar vi. Och nu är det Franz Schubert som ska dyka in här i eten och göra oss sällskap med tre impromptun. Det är musik som ska kännas lite så spontan. Som att den bara händer i stunden. Och det är ju inte omöjligt att det är så den kom till. De verkar ha en lite lättare inställning till komponerandet. Lite som hans sånger. De målar Schubert i ett annat ljus skulle jag säga. Än det här filosofiska allvaret som kan finnas i andra verk av honom. Men betyder det att de är mindre viktiga för det? Nja. Om vi tar Brahms till exempel. Han påstod att de inte var något av betydelse. Men ändå fortsatte han att spela dem länge. Det är väl så att släppa alla krav på seriositet och allvar. Det kan vara precis det man behöver ibland.

Vi har lyssnat till tre impromptun av Franz Schubert. Här i ett framförande av pianisten Jan Csakmur. Vi har två större verk kvar nu under den här klassiska förmiddagen. Det blir Bach bland annat. Lite så meditativ musik med en riktig king på luta, Thomas Dunford. Och så nu en klarinettkonsert där man kan se spår av kompositörens tid på Royal College of Music. Jag pratar om brittiska Ruth Gibbs. Hon började där på skolan som pianist men blev allt bättre på oboe. Hon blev faktiskt professionell oboist också. Och så var det en annan elev där på skolan som skulle komma att bli hennes framtida man, klarinettisten Robert Baker. Och som av en händelse skrev Gibbs en konsert alltså för just klarinett där en oboe dyker upp i den andra satsen. Oboen och klarinetten, de tar båda på sig solrollen där och slingrar sig runt varandra. Är det kärlek vi hör där? Ja, jag tror det. Och den sista satsen, det är en jigg. Säkert inspirerad av de klasser i folkdans som hon också tog där på skolan. Jag minns själv när jag gick på musikhögskolan. Dansen verkar ha varit valfri för Gibbs, men på min operautbildning, där kom ingen undan kan jag säga. Hur bra eller dålig kroppskontroll man än hade. Men nog om det. Nu till den första virvlande och längsta satsen. Robert Plain är klarinettist och han spelar ihop med BBC:s skotska symfoniorkester under ledning av Martin Brabins.

BBCs skotska symfoniorkester och klarinettisten Robert Plain. Under ledning av Martin Brabins har de spelat Ruth Gibbs klarinettkonsert i G-moll. Och ja, i moll fortsätter vi. Men det blir lite mindre intensivt. Snarare kommer musik som man verkligen kan komma ner i varv till. Eller om du pluggar eller jobbar, att verkligen få fokus till. Vi ska dyka ner i cellobibeln. Johann Sebastian Bachs solo- och cellosviter, de är verkligen heliga för cellister. Men nu är det ingen cellist som ska spela. Bach, han var nämligen ingen främling för att arrangera om sin musik för andra instrument. Och här är det hans egen version för luta som Thomas Stanford ska spela. Det är den femte av sviterna, ska sägas, som han spelar. Och den här Danford, han är en av de mest efterfrågade lutenisterna idag. Känd som lutans Eric Clapton, en ikonisk gitarrist. Så, vi har med andra ord något att se fram emot nu. Varför inte göra en kopp te och bara luta dig tillbaka? Eller luta dig fram över ditt arbete och låta musiken hjälpa dig att lock in.

Johann Sebastian Bachs femte solocellosvit här i en version för luta med Thomas Dunford. Och han ska också få leda oss ut ur den här klassiska förmiddagen idag ihop med sin egen barockensemble Jupiter. Först hör vi dem spela Frog Galliard av John Dowland och sen går de vidare in i en chaconne ur Purcells The Fairy Queen. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack så mycket för den här förmiddagen och ta hand om dig.

0: Radio Romano, Sveriges Radio Finska, men Radio Tai Same Radion. Kerde e crodipete di kelpe sardui mai bare oi firmi, co-pilot tai ChatGPT, muklo fotografi pae rom, tai cave nazionale minoritetura kana scripe, si cave ek patreto pe ek rom, vai ek rom angla pescoker, ande buci tai romani familia, tai but chudni fotografia ville avri pae nazionale minoritetura. Erik Weber, Casey Researcher på SR Finska Kerdaska då bara rodipe, vov Pernilla Menge Sarebuci Gelas.
1: Ja, men vi är bara de två vanligaste AI-verktygen i Sverige att skapa ett ganska stort antal bilder som föreställer både romer och andra nationella minoriteter i olika sammanhang, alltså vardagliga sammanhang, till exempel på jobbet och framför sina hem och med sina familjer.
0: Och varför gjorde ni det här?
1: Ja, men det har liksom gjorts en del tidigare granskningar internationellt som vi har sett, som har liksom visat att de här AI-verktygen ibland sprider stereotypa bilder av olika kulturer. Och vi ville då testa vilken slags bild de har av Sveriges nationella minoriteter. Är det liksom en bild som ligger nära verkligheten, som minoriteterna själva känner igen sig i? Eller händer det till exempel att de här verktygen liksom reproducerar negativa stereotyper som finns ute i samhället.
0: Och vad visade bilderna då?
1: Ja, men resultaten blev väl ganska olika för de olika minoriteterna. Bilderna på romer skulle jag nog beteckna som liksom ganska stereotypa. När vi bad de här AI-verktygen skapa bilder som skulle föreställa romska personer framför sina hem till exempel, så är hemmen oftast antingen husvagnar eller liksom väldigt enkla, ofta liksom förfallna hus som liksom står på gator som inte är asfalterade.
0: Hur togs de här bilderna fram egentligen? Hur funkade det? Hur promptade du? Hur var det här gick till?
1: Ja, men tanken vi hade var väl att prompterna skulle vara så absolut enkla och generiska som möjligt. Liksom vi bad de här verktygen att inte komma med följdfrågor eller liksom be oss specificera vilka slags bilder vi hade. Utan vi ville liksom bara att den skulle associera med liksom, hur ser en rom ut eller hur ser en Sverigefinne ut. Så. Och de här vanliga, man ska prata liksom hur de här verktygen funkar, så de här verktygen är ju tränade på bilder som finns ute på nätet. Det kan ju vara liksom bilder på verkliga människor. Men sen när man ber dem skapa nya bilder, så blir det bilder som är liksom en slags statistiska generaliseringar av det här bildmaterialet som de är tränade på. Och det kan ju ofta se väldigt verklighetstroget ut, men jag vill bara poängtera att liksom bilderna som tas fram föreställer inte riktiga människor, utan de är massa fiktiva.
0: Vad spelar det här för roll då, tycker du? Hur skildrar de här AI-verktygen våra nationella minoriteter?
1: Ja, men de här verktygen blir ju allt vanligare i samhället. Och de används liksom i privata sammanhang, men också liksom för studier och på arbetsplatser. För många så är ju AI numera liksom det första man vänder sig till när man söker information. Till exempel så enligt den senaste rapporten om svenskarna och internet, så använder hälften av gymnasieungdomarna AI-verktyg istället för sökmotorer.
0: Men tack Erik Weber att du var här på Radio Romano och berättade om det här arbetet du gjorde.
1: Tack så mycket.
0: Pennalas och Erik Weber, Casey Researcher på SR Finska, Taikerdaska di Bari Buci, Pae Nationalne Minoritetne Gruppi, Anda Radio Romano, SR Finska, Mien Radio, Tai Same Radion. Taikodosse Kajol, Casey Chudne Patretura, Pae Nationalne Minoritetne Gruppi. Maine Rantala, kaisi reporterka på SR Finska, maladjilas kusajek roditorka pe media tai kultura, taisi docentkan di Göteborgs universitet, pe journalistika tai skirisardas vikevni pa AI, vojbushol Marit Jakola. Marit Jakola penelsar vojdikel pekado rodipesusas kerdo.
2: Många tankar såklart. Det här hur man har tagit fram bilderna är nog det första som man behöver tänka på också när man sitter i publiken och tittar på AI-genererat material. Så det är alltid viktigt att börja med att ställa den frågan, hur togs de här bilderna fram. Och här har man ju använt de populäraste stora språkmodellerna Copilot och ChatGPT. Och de bygger på mönster i det material som AI-modellen har tränats på, vilket betyder att alla dessa syntetiskt skapade bilder kommer någonstans ifrån. De kommer från ett material som redan finns. Så där återspeglas det material vi har i världen som redan finns på något sätt. Så det är inget nytt på det sättet. Och här har man gjort ett val att ha ställa en engångsfråga, en engångsprompt. Prompt heter den här instruktionen som man skriver. Här har man ställt en fråga, till exempel skapa en bild som föreställer en jude på jobbet. Bilden ska vara i fotografisk stil, fråga inte om ytterligare instruktioner. Och det gör att när det inte finns mer information tillgänglig för AI-verktyget så skapar det naturligtvis eller utgår från väldigt generaliserade föreställningar och uppfattningar. Så att det är egentligen inte så här man borde använda AI överhuvudtaget, utan att använda stora språkmodeller, använda dessa AI-verktyg handlar alltid om en dialog, så att den som skriver instruktionerna eller promptar ska ställa fler frågor och ge mer information till verktyget än bara att säga skapa en bild av en same eller skapa en bild av en sverigefinne. Så det är egentligen det som gör att de här bilderna har blivit väldigt generaliserade och stereotypa. Så egentligen inte ett optimalt sätt att skapa AI-genererade bilder. Men om man nu vill att se det här som ett experiment, så att om man inte ställer fler frågor utan tar vad AI har, så är det ju ett intressant experiment. För då kan man kanske se vad som finns där färdigt i materialet.
0: Eroditorka Marit Jakolapenel sar e AI firmi keren buci, tai sar e buci jal. Voi penelke o rodi pesika vel sar mezi kana mangelpe jek fotografia kusa cera informacija kana na jek barvalo prompt. A ja tunci kana cikerelpe jek bulho prompt, buta informacija sa aven automatične čudne patretura. Voi penelke kana mangelpe patretura, atunci trebuie vite scripe mai but informacija pesako jek patreto. Eruditorka Marit Jakolapenelke očokai o isi lašo, kana hasnipe kado sarkai trobuipe, feri kana cikerelpe vorta sarkai trobui, atunci šaita ven čudne patretura, a eko dosi viek baro riziko ke bararel emanušenge čudne gindura. O problemo kusa oi sikodo ke manush chijanen cha chimasa saro oi chokai cha chiskerel buchi, ta univar shaita vel je kloteria ande uni bucha.
2: Att det kan också handla om bara tillfälligheter, att den lottar ut kön om inte beställaren, alltså den promptaren, inte har definierat vilken kön det ska handla om. Då lottar den ut kön och det bara råkar bli män. Eller sen och också äldre personer. Och sen händer det ju ofta också att AI-verktygen hallucinerar, alltså hittar på saker som inte finns och som inte stämmer, som inte ens följer instruktionerna. Och det kan man inte riktigt helt styra då. Och också därför är det viktigt att det är en dialog, att man kan korrigera det och ställa följdfrågor till AI och säga att det där stämmer inte, jag vill inte ha det så. Kan du också föreställa en yngre kvinnlig person här? Så att då kan man själv styra hur produktionsprocessen ska gå till och hur utfallet blir. Och det är viktigt att man gör det, att man inte bara tar vad man får.
0: Kana eroditorka Marit Jakola di kelpai patretura kai oi kerdas pe erom. Penel voike e oi sikavel romenik ceramai kaver. Sarte traisardov eroman de purani ostično Europa.
2: Man ser ju att i alla fall i de här bilderna så har AI haft det svårt att hitta framställningar som skulle visa romer som vanliga människor med olika yrken, livsstilar eller erfarenheter. Det är främst romer från östeuropeisk kontext skulle jag säga. Bilder av husvagnar, tillfälliga bosättningar, förfallna hus bakom. Det är en väldigt ensidig bild som kommer fram. Men det kanske kan ha att göra med att man inte har gett mer information till AI. Att AI, det här verktyget, har haft det svårt att placera gruppen i rätt geografisk kontext, alltså Sverige. Jag tror att det hade blivit lite bättre om man hade begärt AI att skapa bilder i svensk kontext. Men den informationen saknades nu. Så det blev Östeuropa och inte romers liv i dagens Sverige.
0: Eroditorka Penel Keshaya Steven Vikaver Patretur att Avilov med bot informatian deka de mangipe kan akerlas pe prompt på AI på erom ke pala skurte instruktsia vile kadal čudne patretura kaj čimezi pe pa roman do švedo. Taj Penelke vite se patretura čudni taj negativno čidi kelvoj kodo ke voj Penelkeo proceso Nasker dosar kaj trobujas, ke kana kerelpe jek maj barvalo proceso, a ven vi maj laše patretura.
2: För jag ser inga fördomar i materialet på det sättet att jag ser det bara som ett resultat av en process. Att man skulle väl kunna undvika resultatets negativa effekter, alltså stereotypiseringar och möjliga fördomar som kan synas i materialet genom att ställa fler frågor, att skapa en mer konstruktiv dialog med AI. Men sen kanske det här att liksom, överhuvudtaget hur svårt det är att försöka skapa en bild av en etnisk eller språklig minoritet. Om man skulle ställa den frågan till en mänsklig illustratör, vad skulle hen göra? Jag tror att hen skulle också fråga efter lite mer information. Alltså, du vill ha en romsk person. Alltså, hur gammal? Vilken kön? Var ska personen vara? Alltså, att det behövs mer information. Så det handlar inte om att AI är dålig eller att AI inte kan. Utan det handlar om att vi överhuvudtaget, för att kunna synliggöra någonting eller visualisera någonting, att vi behöver några fasta punkter, några konkreta föremål, några symboler, någonting mer konkret än så för att kunna utföra det här uppdraget.
0: Penlas eroditorka Marit Jakolata är reporterka sas Maine Rantola anda SR Finska. Amela mamenca kadal patretura, co oj kerdas taj gelam tešunas, sar e romane ternimata gindom pa kadal patretura. Vaj vom pinjarenle, vaj na. Kana muklamo anguno patreto, kaj sika vlase keromez, sas agunes muto ande soba.
3: Kipendem?
4: Ja, jag visste det.
3: Jag visste det.
4: Aha. Är det där rom?
5: Ja, det där är rom, ja.
6: Ja, men varför tror ni att det är en rom där?
5: För att Rom kopplas oftast till, är du från Rom i Italien?
4: Exakt. Eller till Rumänien, vilket jag har blivit anklagad att jag är.
6: Om ni berättar, vad är det ni ser på bilden?
1: Vad ser vi?
3: Jag ser som de här som sitter utanför Ica.
5: Jag ser en som sticker ut. Varför är det en vit bakom en villa och resten är så här?
4: Exakt.
5: Tegelhus och sopor och vagnar. Och de med hus ser ut som Rom. En ser ut som typ latinamerikan.
4: Ja.
3: Som indier.
4: En ser ut som en arab.
5: Och sen den tredje, han som står där i vit och rött, han ser ut som att han är från Colosseum.
6: Men när ni tänker efter deras hem, är det någonting som ni tänkte i eran bild, i ert huvud?
4: I mitt huvud tänkte jag på bilden hos den vita, eftersom för mig ett romskt hem bara ett normalt hem. Så jag skulle framställa mig att det är han i vitt, eller han som är vit.
6: Okej, då går vi vidare. Är det någon av er som bor i något av de här hemmen som ni ser här?
4: Nej.
6: Då går vi vidare till... Vad ser ni? Berätta, vad ser ni?
4: Husvagnar ser vi. Vad ser vi mera?
6: Hur tycker ni att de ser ut, människorna som man visar?
7: De ser som indianer.
4: Ja, de ser ut som indier.
5: De ser fattiga ut.
4: De ser, ja. De ser inte... De säger ekonomisk.
6: Nej, men ni skrattar, men vad är det?
3: Ekonomiskt drabbad du.
5: Ja, exakt. Det ser ut som att de är...
6: Ekonomiskt drabbade, vad betyder det för någon som inte förstår? Är det...
3: Att det ser ut som att de inte har så mycket pengar.
6: Exakt. Men han har ju på sig en kavaj.
3: Ja, men han står kanske utanför.
6: Och han har ju på sig guldörhängen.
4: De ser ut som att de bor i ett land som har låg HDI.
8: Vad är HDI?
4: Human Development Independent Effects.
6: Är det någon ni skulle tänka att någon ni känner bor så här, eller?
4: Nej.
6: Ni känner inte igen någonting i det här?
3: Nej.
6: Husvagn på semestern då, eller någonting?
3: Nej.
6: Vad är det som ni inte känner igen? Alltså,
5: men inte bara det. Det är så här, det är fattigt. Vissa bor ju så här i baracker. Det ser ut som en barack där det är husvagn. Husen slitna.
6: Lasha.
8: En har ju inte tagit.
6: Känner du igen någonting här?
7: Nej, alltså för mig, jag skulle tro att alla rom skulle ha till minst alltså 5 barn eller något. Jag vet inte.
6: Barnen kommer sen. Okej, vi är fortfarande... Här har vi jobbet. Kommer ni ihåg jobbet?
4: Ja.
6: Ja? Vad säger ni om det här då?
4: Det här ser normalt ut. Det här ser bra ut. Varför tycker vi att det ser bra ut då?
8: Det är ett normaliserat jobb.
4: Exakt.
7: Men vänta, men varför ser de vidare?
5: Men om vi tänker efter, många romer jobbar ju mycket med hantverk. Och vi har ju så här, en på lager, 2 med händer.
4: Exakt.
5: Sen har vi ju så här, som vi är inne på just nu, vi är en modern.
4: Exakt. Flera romer jobbar inom den fjärde sektorn än de första.
6: Så ni menar att ni känner igen det här att de jobbar vid datorer och även mekaniker?
5: Ja.
3: Oj.
5: Ja.
3: Oj.
6: Berätta, vad ser ni för någonting?
5: Alltså...
3: Jag ser många jobba... Med första sektorn.
4: Nej, inte första.
5: Andra,
4: exakt.
3: Vad som du ser där.
5: Det är ingen som planterar.
4: Det är ingen som planterar jordbruk. Det är mest så här att producera och sånt.
6: Alltså om ni tänker deras ansiktsuttryck och hur de ser ut. Hur...
4: Ja, jag tycker de ser ganska mycket från Sydamerika tycker jag.
5: Det ser ut som samma ansikte på alla foton också.
4: Exakt, exakt.
6: Ni tycker inte det här ser ut som romer?
4: Nej.
6: Inte alls?
5: Nej. Det ser ut som en latinamerikan eller så.
6: Då går vi vidare. Här kommer vi ner till familjerna.
4: Ja.
7: Wow.
3: Wow.
6: Varså, dina familjer, du sa att du trodde att det var många barn.
7: Ja, jag skulle tro att de skulle ha minst 5 barn.
3: Det är typ 5
4: barn. Vad tycker du det?
7: Jag vet inte. Alltså, typ... jag vet inte varför. Jag skulle bara tro att typ, vi ser indiens, att de skulle ha typ minst 5-10 barn. Mm.
6: Men om ni tänker efter, okej, att det är barn. Vad tycker ni om, hur ser det ut? Hur verkar de må om du tänker där de bor? Och hur ser deras bakgrund ut?
7: De ser typ kanske fattiga ut.
4: De ser inte så fattiga ut.
8: De ser inte fattiga ut, men bakgrunden är fattig.
4: Ja, exakt.
6: Mm. Vad ser ni i bakgrunden då? Berätta.
8: Det är massa husbilar.
4: Ja. Husbilområde.
6: Men är det så här fin campingplats om man tänker husbilar?
4: Ganska utsatt. Ser ut som det.
3: Utsatt område.
5: Det ser ut som att rummet tar hand om sig själva i ett utsatt område.
4: Exakt, exakt.
6: Mm. Är det någonting ni känner igen? Jag menar, titta här.
5: Alltså kläderna kanske är så här traditionella kläder.
4: Ja, traditionella.
5: På klänningen och vad heter det, huvudbonaden.
6: Men är det någonting som ni känner igen? Är det någonting som ni använder hemma eller...
4: Nej, inte riktigt.
5: Nej.
4: Alltså.
5: Nej. Kanske nyrakad och fridad nu.
4: Ja.
5: Han har med sig deprimerad.
4: Ja, han har med sig det där ju.
5: Där har du dina 5 barn. Plus.
6: Det här är Copilot som har gjort en romsk familj.
8: Varför var Copilot?
5: Varför är Copilot så
4: aggressiv eller typ arg?
5: Så negativa kring romer jämfört med chat.
6: Men vad ser ni här?
7: Alltså...
5: Fattigdom.
4: Mm. Fortfarande så här husbilar.
5: Olycklighet, alltså de är väldigt olyckliga.
7: Alltså de ser som de är i, vad heter det, typ The Great Depression.
5: Ja, männen ser väldigt arga ut.
4: Ja.
5: Det är nästan ingen man som ler.
4: Vad tycker du då?
5: Alltså bilderna ser ut som att de är från så här 1930-1940.
4: Exakt, ja.
5: Under andra världskriget, men så kanske romer såg ut dessutom, men...
6: Är det någonting som ni känner igen? Ser ni någonting någon gång det här då?
3: Nej.
6: Vad säger ni om det här då?
3: Det
4: ser likadant ut.
6: Om ni tänker efter nu, de här bilderna som ni har sett. När jag sa att tänk om bilden i eran fantasi.
4: Mm.
6: Och sen de här bilderna. Går det ihop någonting?
7: Mm,
4: Jobben går ihop.
5: Fast det beror vilka jobb du tar. Co-pilots jobb var inte det vi såg fram emot.
3: Nej.
4: Vad såg vi hos Co-pilot?
5: Det var det här mycket andra 16.
4: Ja, exakt.
5: Medan chat visade mig att vi jobbade på kontor.
4: Exakt.
5: Visade ändå typ av utbildning.
6: Men något annat som ni kände var...
4: Inte riktigt.
3: Nej.
6: Vad var det ni reagerade mest på om ni tänker? Om ni tänker både på hemmen, på familjen och på jobbet.
4: Jag reagerade mycket på områden där romerna bodde enligt AIN. Eftersom det inte är så i verkligheten.
5: I alla fall inte i Sverige.
4: Ja, i alla fall inte i Sverige.
5: Sen är det väldigt svårt att säga hur det ser ut i andra länder.
6: Men för er som bor i Sverige, är födda i Sverige?
3: Men nej, det ser inte ut så alls.
6: Vad tror ni händer när någon i eran ålder sätter sig ner och försöker be om instruktionerna? Att man ber när man skapar en bild som föreställer en romsk familj. Bilden ska vara i fotografisk stil. Och så får man sån här bild. Vad tror ni att det här händer med de som bor någonstans och aldrig har träffat romer och får de här bilderna?
3: Ja, alltså jag tycker det ger ett dåligt intryck.
4: Exakt.
3: På alla, alltså alla romer. För alla romer är ju olika runt om i världen.
8: De får liksom orealistiska bilder på hur det ser ut.
3: Ja, och hur det är.
8: Ja.
6: Men har ni någonsin sökt bilder på AI?
7: Nej.
6: Men vad skulle ni vilja säga till dem som ser såna här bilder och kanske får för sig att det är så?
3: Att det inte är realistiskt. Och att, som sagt, alla... Alltså, vi romer är ju ett resande folk. Så alla ser ju olika ut i olika länder.
8: Det betyder inte att alla bor i husvagnar.
3: Exakt.
6: Tror ni att det finns romer i Sverige som bor i husvagnar?
3: Nej,
4: det tror inte, jag att det finns.
8: Inte på heltid.
4: Inte heltid, men det finns...
8: Det finns de som har husvagnar, men inte att de bor i dem på heltid.
4: Det har jag med.
8: Men sen så finns det många fler än bara romer som har husvagnar också. Det är liksom normalt att ha en husvagn på ett eller annat sätt.
6: Jo, men det här
5: skulle
6: att de ska
5: bo... Jag skulle vara ganska rik för att ha en husvagn. Alltså en husvagn idag kostar ganska mycket pengar. Så det är också en ekonomisk fråga. Har alla verkligen råd med en husvagn?
6: Men de här hemmen som man såg att de bodde i, tyckte ni att de verkade realistiska? Hade man fått bo i såna här hus i Sverige med en familj?
3: Nej, jag tror inte heller.
6: Vad tror ni hade hänt om man såg ut så här och bodde så här och hade varit i Sverige?
5: Jag tror man hade fått en ganska många orsanmälningar om man var barn. Vilket skulle kunna leda till att staten kanske skulle vilja att barnen skulle ha det bättre och typ omplacera dem hos andra familjer för att göra dem en tryggare framtid.
6: Så om ni hade en chans att säga till AI att man ska ge en realistisk bild, hur skulle ni vilja att de bilderna skulle se ut?
3: Ja, alltså vanliga personer framför ett fint hus.
4: Exakt. Vi är inte så, ska man säga, vi är inte så olika från andra. Vi är normala. Så det är... Varför ska det vara en skillnad på AI-bilder av oss och andra?
0: Precis. Tu mergi undan s-ar sasca n-ai roman eternimata di cleca del patretura su s-a scherde catare dui mai bare oi programura ando svedo. Tegra del s-ar slampo agor ando giusut no radio romano cae o temato s-a spa oi tai saro oi si cavele nacionalne minoriteton cana mangel pepe scurte promptar cusa cera informatia. De si cade che ci birisarante su un intrego programma Gian Pamaro internetosco patrin www.radioromano.se te pamare applicazia Sveriges Radio appen. De kamen tlena menza contacto bishavena mengek mail po radioromano@sverigesradio.se vai pamare socialne medie. Adam parno shopesi meca isi mastumenza ages ando studio manga ashilas ferite na isi tu menge anda tu mari kuc vrama tak so mykke romale te ashen devlesa.
9: Och ny program på finska till klockan 15 även på kanalerna P2 och P6. Och fortsätter på finska till 15 och 10.
10: Sveriges Radio finska.
9: Precis, det är så finska som gäller. Oikein mukavaa iltapäivää täältä Länsi-Ruotsista, aurinkoisesta Uddevallasta. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tänään kuullaan tietenkin viimeisimmät kuulumiset Suomen puolelta tuosta Kaaden Helsinki Areena-projektista, sen vaiheilta. Siitähän puhuttiin paljon eilen ja sittenhän siellä sitten tapahtuu tietenkin taas uutta. Ja jalkapallosta on puhe myös MM-kisat sillä tavalla, että pitää vähän kysellä, että mitä entinen jalkapalloilija Terry Lucic, mitä hän mietti noista MM-kisoista ja mitä hänelle itselleen nyt kuuluu? Hänhän pelasi vuoden 1994 bronssijoukkueessa, Ruotsin joukkueessa siis, jotteporilainen Teddy. Ja hän on ollut myös kesäpuhujana muuten, kun tuossa tänään on kesäpuhujana Ruotsin puolella, siis ruotsinkielisillä kanavilla, niin siitä kesäpuheesta tuli mieleen, että silloin kun SR Finska oli vielä sisuradio, niin meillä oli kesäpuhujana nimenomaan tämä Teddy Lucic, mitä hän silloin suomeksi kertoi, niin sekin kyllä löytyy ja netistä. Vaikka hakusanalla Teddy, kesäpuhe. Joo, pikku vinkkinä vaan. Ja sitten, tämä muuta puhutaan. No, eilen oli puhetta siitä, että aamulla Sauli Niinistö on kertomassa kuulumisia, tarkemminkin poliittisia asioita. Tänään tässä iltapäivässä kuullaan, mitä hänellä oli tässä asiana. Ja sitten kävin tuossa jokin aika sitten Suomen puolella Sarka-museossa. Ja sieltä tuli mukaan, jos jonkinlaista maatalouteen liittyvää asiaa, unohtunutta asiaa, unohtuneita sanoja, niiden merkityksiä, mikä se alun perin on ollut ja niitä nyt sitten käytetään. Ja ajattelin, että tämä nyt voisi pistää oikeastaan ihan makupalaksi jo tämän, että näinkin siinä sitten voi Ullalle käydä, jos ei ihan varansa tässä pidä.
11: Sitten jos ne menee sekaisin ne langat, niin siitä on pasmat sekaisin.
9: No ihan sekaisin ei pasmat voi mennä. Meillä on uutisvalvonnassa Johanna Dixon Göteborgista ja sitten kahden uutisten jälkeen kuullaan tosiaan tarkemmin tuosta kahden Helsinki Arena-projektista, niistä vaiheista, poliittisista vaiheista nimenomaan, mitä Suomessa parhaillaan on meneillään. Ja tässä vaiheessa on musiikin paikka Onnistu elämään Jannalta.

0: fotboll. Så jag kollar på matcher lite så också. Och nu är jag ute och går med hunden. Det är därför jag flåsar lite.
1: Ja, hunden är tyst. Hunden är tyst.
0: Ja, han är jättefin, han är jättefin. Men nu har vi gått upp för en backa som är ungefär 200 meter lång. Så jag känner att det var tomt lite.
1: Vad heter hunden?
0: Frasse.
1: Frasse. Frasse springer och du flåsar.
0: Ja, exakt. Jag får hålla i lite nu.
1: Ja. Men ja. Dina barn då? Hur mycket hejar du på dem nu då? Puffar att du, ja visst, fortsätt att göra allt du kan.
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Utan de får sköta sitt. Vill de fråga om råd och tips och vad det nu är, så frågar. De frågar ju. De kommer alltid fram och frågar. Men jag ska inte säga att jag pushar så där jättemycket. Visst, jag kan tända till ibland på matcher så här också. När det är lite konstiga beslut. Men det har väl alla föräldrar den glöden i sig. Men jag har aldrig så här pushat dem. Eller vad ska man säga? Pusha gör man givetvis. Men jag ska inte säga att jag är drivande i det direkt. Alltså. Det kan jag inte säga. Jag menar, det är slutändan är det. Det har du inte roligt när du spelar. I den åldern så blir det ju ingenting. Du måste ju alltid ha roligt. Man försöker göra det roligt för dem hela tiden. Så att de ska fortsätta. Och sen kommer det sista av sig själv. Det kommer automatiskt.
1: Det är din ohjeet kaikille vanhemmille, joilla on lapsia, jotka pelaa jalkapalloa, että ei niinku liikaa kannusta sillä tavalla, että melkein pakottaa ja että nyt kyllä tee, vaan että kannustaa ja pitää huolta siitä, että lapsilla on hauskaa, niin sitten se siitä se hoituu vähän niin kuin itseltään sitten, kun lapsilla on hauskaa harrastuksessa, niin kyllä sitä harrastuksessa sitten pysyykin ja sitten voi sitten käydä niin, että pääsee vaikka tuonne ihan huipputasolle. No entä sitten ajatellaan, että hän nyt sitten seuraa ulkopuolelta tätä pelaamista ja on kuitenkin ollut itse siellä kentällä, että mikä se on pahempi paikka kuin istua sitten olohuoneessa katselemassa vaikka ihan kentällä, että tämmöinen vertailu, pieni vertailu tähän tilanteeseen.
0: Men när man spelar då kan man ju påverka lite mer. Det är väl det när man är mitt inne i en match och sådär. Vid sidan av så känner man att man inte kan påverka. Men samtidigt så blir det ju mycket, det blir mycket lugnare. Jag minns ju när jag spelade fotboll. Det var ju sån, det var ju sån stress innan matcher och så här. När man laddade upp för matcher, då var... Ja, det var mycket mer stressigt när man skulle spela helt enkelt. Nu kan man ju bara sätta sig framför tvn 20 minuter innan och med fötterna på bordet och bara njuta av matchen helt enkelt. Det, man njuter när man spelar man match och leder med 2-0, då njuter man. Då blir det helt annan sak. Men det är just innan matcherna, det var tufft faktiskt måste jag säga.
1: Just det här ennen matchen alkua, niin silloin on pelaajalla todella jännät paikat vähän toisenlainen tilanne kuin jos sitä kotisohvalla katselee parikymmentä minuuttia ennen, tulee siihen laittaa kaiken valmiiksi siihen vähän jotakin pikkupurtavaa ja odottelee matsin alkua. Mutta sitten tietenkin kelpaa mieluummin sitten oikein mukava pelata, kun on 2-0 johto tai näin, kertoi Teddy tuossa. Ja sitten tämän juuri päättyneen MM-turnauksen loppuarvostelu, turnausarvostelu itse asiassa tästä koko MM-turnauksesta ihan, mitä tässä nyt olisi muutamassa 10 sekunnissa Teddy Lucicilla.
0: Den här turneringen har följt ganska mycket. Det blir ju så, man har barn, man har kompisar som man tittar ju på stort sett. Jag ska inte säga att jag tittar på varje match, men flertalet matcher i alla fall har jag följt ganska noga.
1: Ja, det är ju över 100 matcher, så det är flertalet. Det blir många, många timmar.
0: Ja, det blir många timmar man har suttit och man tittar på repriser på morgonen också, så det har blivit mycket fotboll, men det är faktiskt kul, det tycker jag.
1: Om du skulle analysera den här turneringen, vad skulle du ge för betyg och plocka några godbitar och sämsta sidor?
0: Nej, men jag tycker att det är ganska roliga matcher. De matcher de har kollat på har varit rätt så intressanta. Sen det sämsta med hela fotbolls-VM tycker jag nästan har varit VAR och... Och man har blandat in folk utifrån med just det där med avstängningen och med han amerikanska spelaren. Många konstiga varbeslut överlag, om man ska vara helt ärlig. Så det har varit det negativa. Men just det har varit mycket folk på läktarna, det har varit bra stämning, bra matcher. Så det har varit positivt, det tycker jag.
1: Niin, ylimalkaan positiiviset ajatukset tästä menneestä MM-kisoista Teddy Lucicilla.

0: paitsi sitten mitä tulee tuohon ulkopuoliseen vaikuttamiseen ja sitten tähän videotarkasteluun ja siihen, että kyllä se nyt vähän oli tällaista kritiikkiäkin tietenkin. Entäs tuo sitten, että sen Espanja voitti ja mitenkäs Norja, miten hän siihen suhtautuu?
1: Spanien var absolut värdiga mästare. Det är absolut inget att snacka om. Jag menar, de släpper in ett mål, tror jag. De släppte in under hela turneringen på 8 matcher. Det kommer ju aldrig hända med. Det är helt fantastiskt. Det är hur stort som helst. Och sen finalen var de ju överlägsna. Jag tror knappt Argentina fick ett skott på mål, om man ska vara helt ärlig.
0: Och när man tänker på Norge då? Norge vann väl många hjärtan?
1: Ja, det måste jag säga. De spelar ju... Nej, men de har ju bevisat i klubblag också att de håller ganska bra. De här Bodø Glimt gick ju jättelångt. Och Norge spelar en bra fotboll. Plus att de har ju Haaland där uppe på topp också. Han är ju topp 2 kanske avslutare i världen. Så det kunde ju gått. Hade de haft lite tur så hade det ju kunnat gå ännu bättre. Men de ska nog vara nöjda med sin VM-turnering, det tycker jag nog. Alltså.
0: Sverige då?
1: Sverige, det är väl lite bra eller dåligt om man ska vara helt ärlig. Det är väl helt okej. Jag menar, de fick fransmännen där i 16, eller inte mycket att snacka om. Fransmännen var ju riktigt, riktigt bra. Det var ett bra lag när det funkar för dem. Och jag menar, de är väl ändå helt... de ska vara nöjda, det tycker jag. Det är väl ingen som trodde att de skulle vinna mot Frankrike innan ändå.
0: Skönt att höra dig. Kiitos tästä.
1: Kiitos. Samoin.
0: Ja hyvää jatkoa koko perheelle ja koiralle myös. Ja.
1: Kiitos.
0: Näin jättäpäräinen Teddy Lucic, joka pelasi siis Ruotsin joukkueessa, MM-joukkueessa 94 siitä, josta kovasti tällä Ruotsin puolella muistetaan sitä ja sitä kehutaan sitä kautta. Ja tosiaan Teddy Lucic on ollut myös kesäpuhujana. Silloin aikoinaan tämä kanavan nimi oli Sisuradio, nyt on SR Finska. Ja kyllä se vielä nähdäkseni näkyy ja kuuluu. Ei sitä, sehän ei ollut mikään video, vaan että sitä on kuunneltavana vielä tuo kesäpuheekin. Ja se on kyllä suomeksi sitten, koska suomeksihan on helpompi puhua, jos ollaan ihan kasvokkain. Ja kerrotaan tästä, mitä haluaa itse kertoa. Ja se löytyy vaikka, jos haetat Sisuradio, Teddy tai Finska ja kesäpuhe ja Teddy, niin eiköhän se sieltä löydy. Jos ei löydy, niin valita tuohon puhelinnumeroon 087 84 24 00.

Jo, jag läser Gola i Mette, Natalie Carrion, Det brinner. Jag har en god lärat nu att samis mojna Alexander Mennain mun tjaka min dappe studios tjuske. Jag har allmogjort sen att mun bian johto i dima blime laulaga DJ Ailu Jupsa Garre, namaladan laulaga natt DJ Ailu Jupsa Garre. Jag manjadan buahta nuppi DJ och en talle buahta DJ Itcha Where We Belong. Mot alkos DJ Ailu. Jupsa Garre.

Alkers och Tvåling, Kvekten Patjel.

Jag läser Gula i Mette Felgen Orkester Balan Tal. Jag den har lagt in mig i Mette Lopp i den. Det måste vara att hon färdigt jag ska gitt i hur jag låg och läppet. Gula eller något. Jag sa vad man inte att det läppet kauna den. Muhtin lauluga massa di liikkii värsempo. Ko tabla chatte. Taas luopas mi gulla lihti mika juusu social butterfly. Heille mi gulla ala faste vahte vahku. Empo sami musiikkain. Ellet fall tervan rakis gulla lähtiit.

Yun-Chan Lim spelade pianoetyd nummer 1 i C-dur av Frédéric Chopin. Musiken i P2 hör du genom hela dygnet, även om just min röst är vanligast så här på eftermiddagar och kvällar. Under sommaren hör du konserter direkt efter P2 på hemväg, och just denna veckan är det musik av Florence Price som står i centrum. När Antonin Dvorak profetiskt förkunnade sin spaning under slutet av 1800-talet att den svarta musiken i USA skulle ligga till grund för en genuint amerikansk kompositionsstil, så hade han både rätt och fel. Rätt i meningen att den svarta amerikanska musiken skulle bli viktig under 1900-talet, men att den skulle dominera så kraftfullt inom det som skulle bli dansmusik, underhållning och populärmusik kunde han väl inte föreställa sig i sin vildaste fantasi, tänker jag. Det jag begriper att han pratade om handlade om konstmusiken, och där skulle jag säga att Florence Price mer representerade det han såg framför sig. En klassisk musik där spiritualmusiken och det afroamerikanska tonspråket förenades med den europeiska traditionen. Du får lyssna själv och se om du håller med mig, och chanser ges hela denna veckan direkt efter programmet som heter P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Det var Ulf Wallin och Lovi Derwinger som spelade andra satsen ur Bo Lindes violinsonatin. Men innan det hörde du andra satsen ur Carl Nielsens andra symfoni, De fyra temperamenten. Gennadij Rozhdestvensky ledde Kungliga Filharmonikerna.

Ursprunget till dansen Pavan ska vara den italienska staden Padua. Och då får vi gå tillbaka till renässansens 1500-tal. Dansen blev populär vid de europeiska hoven och det är från franskan som namnet Pavan kom. Dansen var pampig och långsam och kom i Spanien att användas för att dansas i sorg. Och det går igen i musiken som senare skrevs med namnet Pavan. Exempelvis tonsättaren Maurice Ravel och hans kända komposition Pavan för en död prinsessa. Men det var inte Ravels vi hörde nu, för det gäller också i Gabriel Faurés Pavan som vi hörde nu. Michael Tilson Thomas dirigerade San Franciscos symfoniker.

0: kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Först hörde du Gösta Ohlins vokalensemble sjunga Sven-Erik Johanssons Sommarro. Sen ledde Pablo Heras Casado Mahler Chamber Orchestra som spelade Sinfonia ur Igor Stravinskis Pulcinella.

Det här var musik av Caroline Reinagle från ungefär 1860. Hennes mamma Mary Ann var komedienn och hennes pappa Dr. Thomas Orger var översättare, författare. Hennes båda föräldrar var anhängare av Emanuel Swedenborgs lära, den svenska vetenskapsmannen och filosofen som likt den heliga Birgitta fick religiösa syner och uppenbarelser, som fick honom att starta en egen kyrka. Den har fått en del inflytande, inte minst på Caroline Reinagles föräldrar, men Caroline blev tonsättare. Hon gifte sig med Alexander Robert Reinagle som var organist i Oxford i en så att säga helt vanlig anglikansk kyrka. Det du hörde här var när Hiroaki Takenouchi spelade tredje satsen ur Caroline Reinagles pianosonat i A-dur.

0: Det var Vilde Frang som var violinsolist tillsammans med Danmarks Radios symfoniorkester, och dirigent var Eivind Gullberg Jensen. De framförde första satsen ur Peter Tchaikovskis violinkonsert i D-dur. Du lyssnar på P2 på Hemväg, och här ska vi få kvällens kulturnytt.
1: Kulturnytt börjar med att den tidigare borgmästaren i Manchester, Andy Burnham, igår tog över rollen som premiärminister i Storbritannien, och hans väg till makten har gått via kulturen. Men hans vurm för brittisk populärkultur är inte bara för att locka väljare, säger Martin Gelin, författare och frilansskribent för bland annat The Guardian.
2: Jag tror kulturen har varit jätteviktig, men inte som en ytlig form av signalering, utan för att kulturen har varit helt central för staden Manchesters renässans de senaste decennierna.
1: I flera klipp på sociala medier listar Burnham sina brittiska favoritband.
3: Rooms on me in the lash of Stone Roses.
4: Oh, sorry. I feel bad for the Pogues, but yeah, it's gonna have to be the Stone Roses.
1: Han har själv sagt att hans politiska uppvaknande var via BBC-serien Boys from the Black Stuff. Han var kulturminister under regeringen Brown på 00-talet, och sen som borgmästare i Manchester fick han smeknamnet Kungen i Norr. Även det är en kulturell referens.
5: The King in the North!
1: Till Game of Thrones. Burnham har själv pratat om att flytta landets maktcentrum från London ut i andra brittiska städer och regioner. Martin Gelin tror att Burnhams kommande kulturpolitiska riktning, även den, kommer leta sig bort från Londons kulturelit.
2: Där tror jag att Burnham kan ha en viss trovärdighet som budbärare för en kulturvänlig politik som snarare lyfter fram den moderna brittiska historien och hur viktig musik och film och konsten har varit för att revitalisera och väcka liv i framförallt liksom industristäder i norra England.
1: Värt att notera är att Lisa Nandy, Keir Starmers kulturminister, behåller sin position även under Burnham. Men Martin Gelin tror ändå att Andy Burnhams kulturpolitik kommer skilja sig från Starmers. Bland annat väntas det soft power, mjuk maktråd, som Starmer införde få större inflytande under Burnham.
2: Det jag har hört från kontakter är att han är ju mer angelägen om att betona kulturen än vad Starmer var. Många i det rådet hoppas att Burnham kommer prioritera det mer och ta kulturens liksom samhällsbyggande roll på stort allvar. Och jag tror att det är en ganska realistisk förhoppning.
1: Det sa Martin Gelin. Så om en berömd saxofon som har tystnat.
6: Det behövdes bara två tagningar för att spela in Henry Mancinis klassiska ledmotiv till den första Rosa Pantern-filmen. Uppgiften kommer från solosaxofonisten Plas Johnson, som vi hör här enligt musiksajten Slipdisk. Plas Johnson blev mest känd för den här snabba insatsen i skivstudion en dag 1963. Nu har saxofonisten avlidit knappt en vecka före sin 95-årsdag.
1: Jens Möller, reporter här. Så till Sverige. Under visningen av storfilmen The Odyssey på Filmstadens biograf i Mall of Scandinavia igår kväll frös bilden när det var 15 minuter kvar på den nästan 3 timmar långa filmen. Besvikna biobesökare fick gå utan att se slutet. Irene Hernberg är Filmstadens PR-chef.
7: Ja, tyvärr var det lite strul och det var en teknisk fel som inträffade.
8: Irene Hernberg är PR-chef för Filmstaden.
7: På grund av den här tekniska felen så stannade alla visningarna samtidigt, och det som är svårt är att man måste manuellt starta de här filmerna igen, och det tar lite tid, och det var sent på kvällen, så tyvärr hann sen en del av publiken åka hem. Men att vi kommer givetvis att kompensera detta, och vi förstås beklagar mycket att det har hänt.
8: Vet man var det tekniska felet är?
7: Det kan hända att det har varit någon nödknapp eller någon liknande som någon har av misstag tryckt på. Vi vet inte 100%, men att det tyder på det. Då stannar allt.
1: Reporter P4 Stockholms Theo Askarate Odhag. Apollo-galleriet på Louvren öppnar igen på onsdagen. Galleriet på Parismuseet har varit stängt ända sedan den jättelika stölden i höstas. De maskerade tjuvar stal juveler och smycken till ett värde av runt 1 miljard kronor. Det mesta av det värdefulla stöldgodset är fortfarande försvunnet 9 månader efter stölden.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den här sommaren har präglats av ett fotbolls-VM. Men sommaren 1984 var det olympiska spel i Los Angeles som också är den stad som nästa gång är värd för sommar-OS om 2 år. Men året 84 skrev John Williams musik till olympiaden och du hörde Berlins filharmoniker spela fanfar och tema med tonsättaren som dirigent. Efter det hörde du skotska nationalorkestern spela Serenely Sailing som är den fjärde satsen ur Nana Vance's Sirens of the Salish Sea. Anna Kitzlitzina var solist. Du hörde det här i P2 på Hemväg med mig, Erik Mjörnes.

Nederländska Metropolitan Orchestra ska vara världens största heltidsanställda pop- och jazzorkester. Här samarbetade de med artisten Cecil McLaurin-Salvin i With Every Breath I Take. Och det var Jules Buckley som dirigerade.

Violinisten Linda Suolahti och pianisten Mika Taipale spelade tango av Kerttu Vanne, Kotkas ros.

Kurt Atterberg kallade sin fjärde symfoni för Sinfonia Piccola därför att den var skriven för en lite mindre besättning och för att den var förhållandevis kort. Han skrev den 1918, men tydligen tyckte han att den blev lite för kort, för 1945 skrev han en ny version där han framförallt förlängde den korta tredje scherzosatsen så att den totala speltiden förlängdes från ungefär 20 minuter till sisådär 22 minuter. Det du hörde här var inledningen. Ari Rasilainen dirigerade Frankfurt Radions symfoniorkester.

0: Den här melodin kommer från Jean Sibelius Finlandia och med text av Veikko Antero Koskeniemi blir det Finlandia hymn. Marcus Creed dirigerade Sydvästtyska radions vokalensemble.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

Jag hade tillfällig vårdnad om en hund nyligen. Ordinarie husse och matte lämnade ansvaret till mig vid lunchtid på fredagen och jag löstes från mitt uppdrag söndag kväll. Och det var första gången i vuxen ålder som jag på riktigt lärt känna en hund. Och det var en mycket trevlig upplevelse. Kommunikationen med hunden följde en egen tidslinje som det gäller att känna och lyssna in. Och detsamma gäller med promenaderna som väldigt mycket styrdes av hundens tempo och intresse. Det var svårt att ha ett jämnt och högt promenadtempo, men det kan säkert vara olika med olika individer. De spatserturer jag tog sorterade ansträngningsmässigt strax över en golfrunda med golfbil. Men roligt var det. Musiken du hörde nu var av George Gershwin. Den heter Promenad och inom parentes Promenad med hunden. Michael Tilson Thomas dirigerade Los Angeles Philharmoniker.

Michael Schönwandt ledde Danska Radions symfoniorkester och Carl Magnus Fredriksson sjöng Albert Theodor Gellerstedts text och Wilhelm Stenhammars musik i skogen. Den mest kända formen av midnattsmässa är väl den som firas på jul. Och den från Sankt Peterskyrkan i Rom visas på tv. Men midnattsmässor i sig är inte knutna till julen. Men som med mycket annat kring jul så är det det mest uppmärksammade. I Sverige förekommer nattliga gudstjänster också vid tolvslaget mellan påskafton och påskdagen. På sina ställen, Sergej Rachmaninovs midnattsmässa är i alla fall ingen julnattsmässa. Och vi ska höra Kievs kammarkör sjunga Lova Herren min själ.

1915 skrev Sergej Rachmaninov sin midnattsmässa. Tishana Shavrilenko var solist och Mikolaj Hovdic var dirigent för Kievs kammarkör som sjöng Lova Herren min själ, första antifonen.

Samtiden har tyvärr ingen brist på elakheter, men jag vet inte om det där ofoget att reta folk för glasögon är lika vanligt längre som det var förr i världen. Jag hoppas inte i alla fall. Det här var Glasögonpolskan av Oscar Reuter och det var Goodland Trio som spelade. Vi ska lyssna på musik ur Liz Spohrs pianokvintett i C-moll.

0: Du hörde musik skriven 1820, fjärde satsen ur Louis Spohrs pianokvintett i C-moll. Här framförde av pianisten Eric Lesage tillsammans med blåsarkvintetten Le Vin Français. Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Vi ska strax lyssna på musik av Oskar Byström. En person som verkligen hade många järn i elden på flera sätt. Men först ska vi vända oss till Eko-redaktionen för en nyhetsuppdatering.
1: Ekot. Finlands riksdag debatterar ikväll korruptionsanklagelser mot statsminister Petteri Orpo kopplade till ett planerat arenabygge med utlovat statligt stöd. Men Orpo bedöms sitta säkert på posten enligt Svenska Yles reporter Mattias Forsblom.
2: Det borde vara alltså bombsäkert. Regeringen har 109 mandat, oppositionen 91 mandat. Så det är en minimal risk att någonting ska gå på tok för Orpo här.
1: Sverige nu. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Spaniens regering vill förbjuda rökning på offentliga utomhusplatser som på uteserveringar. I förslaget ingår också ett förbud för minderåriga att använda tobaksprodukter. Och det får sätta punkt för Ekot på en minut.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Att säga att Oskar Byström hade många järn i elden är ingen överdrift. Förutöver att han var yrkesmilitär, hovlig musiklärare, pianist och kompositör så var han också ingenjörskunnig. Och han uppfann en hydropyrometer för att mäta luft- och gastryck i masugnar. Så absolut många järn i elden. Han fick pris för denna hydropyrometer vid världsutställningen i London 1862. Lite drygt 40 år gammal. Men för oss i det här sammanhanget så är det givetvis hans insatser inom musiken som är mest intressant. Han var god vän med Franz Berwald och det vi hörde nu var fjärde satsen ur hans kvartett och svedese, stråkkvartett i C-moll. Frydén-kvartetten spelade. Innan det hörde du Marcin Sviatkiewicz spela Carl Philipp Emanuel Bachs Fantasi i F-dur. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Nu satte vi full fart bakåt till 1500-talet och den tid då södra Italien låg under spansk överhöghet via Neapel. Romanesca och Passamezzo av Diego Ortiz, det var Arianna, Jordi och Ferran Savalli som framförde den.

Förra sommaren valde Alison Bolsom att pensionera sig som solotrumpetare vid 46 års ålder. Hon menade att repertoaren för solotrumpet var för liten för att ägna ett helt liv åt. Hennes sista konsert blev Last Night of the Proms i slutet av förra sommaren, då hon spelade Hummels trumpetkonsert. Svenske Håkan Hardenberger var en tidig idol som senare skulle bli hennes lärare i Paris. Den inspelning du hörde nu var från 2006 då Alison Bolsom spelade med Göteborgs symfoniker. Edward Gardner dirigerade när de spelade Libre Tango av Astor Piazzolla.

Gloria in excelsis Deo och Intera Pax ur Mässa i H-moll, eller H-mollmässan, av Johann Sebastian Bach. Raphael Pichon ledde Pygmalion Ensemblen. Vi ska höra musik skriven av Miles Davis, men utan trumpet den här gången.

Musik av Miles Davis framförd av den behändiga ensembleformen orgeltrio. Ed Cherry spelade elgitarr, Pat Bianchi spelade elorgel och Byron Lanham spelade trummor i Miles Davis och Bill Evans, ska sägas, Blue in Green.

Alexandra Daresco spelade Harlequin av Amy Beach, som var 20 år äldre än sin amerikanske tonsättarkollega Florence Price. Båda var viktiga kompositörer in i 1900-talet, och den här veckan hörde konserter med Florence Price musik direkt efter P2 på hemväg, som avslutas med Frans Berwald.

0: Roy Goodman var dirigent för Sveriges Radios symfoniorkester som framförde musik av Franz Berwald från hans fjärde symfoni i S-dur Symfoni Naiv. Det var finalen. Men det är inte slutet på P2-kvällen. P2 på hemväg är slut, men nu ska vi höra konsert med musik av Florence Price. Och det är Vivica Blad som tar hand om oss där. Och imorgon klockan 16.00 är P2 på hemväg. Med mig, Erik Mjörnes, tillbaks igen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Oktober 1934. I tidningen Chicago Herald and Examiner skriver kritiken Glenn Dillard Gunn om Florence Price pianokonsert. Det hittills mest framgångsrika försöket att lyfta svartas folkmusik artistiskt. Briljant spelat av Margaret Bonds. Välkomna till konsert i P2 Sommar. Vivica Blad heter jag som är med er kvällarna den här veckan då vi fördjupar oss i Florence Price musik. Och pianisten Margaret Bonds kommer också figurera här ikväll. Merete Elgård har valt musiken och vi ska först höra musiken från recensionen. Piano Concerto in One Movement, en av Florence Price stora framgångar som fick flera uppföranden. Hon dedikerade stycket till sin mecenat Helen Armstrong Andrews som också övertalade Price att själv spela i uruppförandet för att marknadsföra sig mer. En annan som också spelade pianokonserten var svenskättade dirigenten Ebba Söderström och hennes Women Symphony Orchestra. Här ska vi höra konserten som Price valde att göra i en enda sats med pianisten Geneva Kenny Mason och Schinnike Orchestra under ledning av dirigenten Leslie Sugandaraja.

Florence Price komponerade mycket egen musik men gjorde också mängder av arrangemang. Några blev historiska, inte minst genom vännen mezzosopranen Marian Anderson. När Anderson blev inbjuden att sjunga på Lincoln Memorial av presidentparet Roosevelt så kunde 75 000 människor i publiken och miljoner människor vid radioapparaterna höra My Soul is Anchored in the Lord, en spiritual arrangerad av Florence Price. Vi ska höra hennes fem folksånger i kontrapunkt för stråkkvartett, där många kommer att känna igen den sista.

Price och hennes döttrar. Det berättar Magdalena Frontschak om i P2-dokumentär om Florence Price. Den finns i Sveriges radioappen. Och den här dokumentären berättar också om det hus som hade stått övergivet och vandaliserat när man hittade manuskript och noter efter Florence Price så sent som 2009. En skatt i hennes tidigare sommarhus. Och där fanns bland annat fjärde symfonin som vi nu ska höra.

0: Yannick Nissasagen ledde Philadelphia Orchestra i Florence Price fjärde symfoni i D-moll, skriven 1945 men upphittad först 2009. Imorgon får vi ytterligare fynd från sommarhuset i Sankt Ann. Nu fortsätter konsert i P2.
1: När Zambia blev en självständig stat på 60-talet kom det att leda till en revolution av landets musik. Och en genre som var särskilt populär har fått en uppsving nu, 50 år senare. Jag pratar om Zamrock. Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström, och det legendariska bandet Witch.

0: The Witch were among the first bands to record their own music. And you know, it was exciting for Zambians to have their own band on record, playing, and people could attend concerts.
1: Witch var ett av de första banden i Zambia att spela in sin egen musik. Det berättar frontsångaren och bandets idag enda levande originalmedlem. Då på 70-talet fick han smeknamnet Jagger, som är Mick Jagger, på grund av hur han rörde sig på scenen. Men Emmanuel Chanda ville inte gå i någon annan mans fotspår, så han afrikaniserade namnet och började kalla sig för Jagari, som betyder någon som brygger brunt socker på ett lokalt stamspråk i Zambia. Han blev musiker i en tid när den zambiska kulturen riktigt blommade ut.
0: The goodwill from the political arena was that the president has declared that the national radio station should play at least 90% of the content to be Zambian. So it opened doors for everyone to have a chance to record and be heard on the national radio.
1: Zambia blev självständigt 1964. Den nya nationens president beslutade att 90% av all musik som spelades i radion skulle vara zambisk. Men han anade nog inte att detta skulle leda till en psykedelisk rockrevolution där Zambias inhemska musik blandades hejvilt med musik från landets tidigare kolonisatörer England.
0: We started drinking tea at 3. We started driving to the left. We started using their language, the Americans, the British. They also influenced our dress. So the music also was imposed on us, the rock.
1: På så vis föddes genren Sam Rock med rytmer, melodier och sångstil från traditionell zambisk musik och låttexter på olika zambiska stamspråk samt det officiella språket engelska i möte med västerländsk rock.
0: We played long hours of concerts. I don't know whether we would call them concerts. Because we played from about 7 o'clock in the evening to about 2 in the morning with only 3 30-minute breaks. So we were being exploited by our own people. But I think it's out of ignorance. We didn't know how concerts were organized.
1: Eftersom de knappt hade haft konserter i Zambia innan så kände de inte till konsertformatet. Så det hände att Witch spelade halva natten i 6-7 timmar innan de slutade. Witch, som står för We Intend to Cause Havoc, har idag fått en annan betydelse för Jagari.
0: We intend to cause healing. We intend to cause happiness. We intend to cause anything good that ends with H.
1: Witch räknas idag som landets största band genom tiderna. Men efter 1978 skedde drastiska förändringar i Zambia som också kom att påverka musiklivet. På grund av alla krig i närområdet blev det utegångsförbud efter 6 om kvällarna och konserterna sinade. Det följdes av AIDS-epidemi som Jagari var ensam av originalmedlemmarna att överleva.
0: So we lost a lot of people, including musicians, not only the musicians.
2: Give a warm round of applause for Witch!
1: Det blev alltså en paus för bandet Witch. Men för 15 år sedan fick Jagari veta att folk runt om i världen plankar deras musik och att Sam Rocken fått en uppsving. Han blev tillfrågad att börja turnera igen, idag med ett nytt gäng av yngre musiker från olika delar av världen samt keyboardisten Patrick Mondela som var med i Witch under 80-talet. Den här konserten vi ska lyssna på nu spelades in på Fasching i Stockholm i höstas. Jagari skärmar en exalterad publik med sin lättsamma och kärleksfulla humor, sina yviga gester och den intressanta detaljen att han står och skalar clementiner i mellansnacken som man sedan äter under introna. Här kommer Witch med Thou Shall Not Cry.

You've done me wrong again. You've done me wrong.

0: Thank you guys.
1: Och låten Nasingwa sist där i en konsert från Fasching i Stockholm med Zambias största band genom tiderna, Witch, som släppte sitt första album för över 50 år sedan och som nu på nytt levererar Samrock av högsta kvalitet. Du har lyssnat på Folkmusiken i P2 och om du vill höra konserten igen så ligger den ute på vår hemsida och i appen SR Play i 30 dagar. Jag som producerat programmet heter Frida Gran. Vi hörs igen om en vecka.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Och vi flödar vidare med en träffsäker symbios mellan amerikansk jazztradition och nordisk folkmusikmelankoli som präglar den musik trumpetaren Carl Wallmyr gör med sitt band. Det är vad som väntar oss i en timmes jazzradiokonsert i P2 med mig, Johannes Oskarsson. Det här bandet föddes egentligen för att Carl fick ett speldatum på Glenn Miller Café i Stockholm. Och så behövde han dra ihop något som han gör. Och så har det utvecklats till den sättning vi snart ska höra. Bland annat med Carls äldre bror Per Wallmyr, som han annars inte spelat så mycket med under uppväxten. Så här beskriver Carl själv vad vi har att vänta i den här konserten. Och senare varför vi inte hör några trummor ikväll.
4: Det kommer finnas inspirationer från framförallt klassisk musik. Och en del folktongångar som finns.
3: Hur då?
4: Men det finns väldigt mycket fokus på just melodispråket. Och också att det är ganska mycket arrade stämmor. För det är tre blås med. Så att det är mycket som är liksom skrivet i den traditionen på något sätt. Att melodin bär musiken framåt.
3: Det är ju rätt speciellt att inte ha några trummor med alls. Hur kom det sig att det inte blev några trummor då?
4: Ja, men jag märkte att när jag satt och skrev musiken så fanns inte trummorna i... När jag började arrangera den, att trummorna kom inte i huvudet på något sätt. Utan jag letade. Det finns så mycket liksom rytmik i melodier som kändes att trummorna blev någonting som skulle hamna ovanpå det då. Och då kändes det som att det skulle bli en konflikt på något vis. Och att just bevara det där. Det fanns en strävan att göra det på något sätt, att ha kvar det där som var i låtskrivarprocessen in i gruppen sen. Det var därför trummorna föll bort, tror jag. Att det skulle vara mer likt hur jag hade tänkt det på något sätt.
3: Så säger han, trumpetaren och bandledaren Carl Wallmyr. Själv blev jag oerhört intresserad och nyfiken när en av låtarna visade sig heta Heroes 3. Det är ett gammalt strategirollspel från 99 som fortfarande har massvis med spelare världen över. Mig själv och tydligen då Carl inräknade. I oktober 24 spelade Carl Wallmyr och hans band, som alltså också heter Carl Wallmyr, på Öbacka Jazz och Blues i Härnösand. Det är både ett bryggeri och en musikscen. Carl Wallmyr trumpet samt medmusikerna Per Wallmyr på tenorsax, Nils Berg tenorsaxofon och träblås, Anton Dromberg vid pianot och Gustav Broman spelar elbas. Kaspar Agnes spelar elgitarr. Första låten heter J.C. Merrick. Det är den omtalade engelska elefantmannen som blev känd för sina stora missbildningar men som också byggde modeller av London. Varsågoda.

Tack så mycket. Vad fint att vara här. Vi är som sagt... Ja, vi är Karl Wallmyr, heter bandet. Och tillika jag. Och ja, vi kommer spela musik som jag har skrivit. Nils Berg hörde ni där på träblås. Och därefter fick vi höra ett gitarrsolo av Kasper Agnas. Och nästa låt heter Versaillesfreden. Och den är spretig, likt låten. Så att här kommer den.

Per Valmi var det vi hörde där på altsaxofon. Och låten ni hörde heter Eda i Smeda, som finns med på en skiva vi släppte förra hösten, blir det. I september, och Serendipo heter den. Vi ska spela en låt som inte är med på skivan, tänkte vi. Och den heter Craig Gavnon, Sankt Petersburg. Och den sträckan mellan de två städerna är fylld av E18. Så det var så den kom till. För längs E18 bor mina föräldrar.

Tack så mycket. Nils Berg som sagt på basklarinett. Vi kommer spela en låt som är döpt efter en restaurang. Och Ramblas heter den här restaurangen.

Tack så mycket. Vi kommer hinna med en låt. Och den låten heter Heroes 3. Och är döpt efter dataspelet Heroes 3. Och jag har lagt mer timmar på det spelet än på trumpet. Vilket jag inte hoppas hörs, men det kanske gör.

Men jag tänkte ta alla namn i rad också. Så vi börjar med Kasper Agnas borta i hörnet. Och sen har ni hört Per Wallmyr på träblås. Nils Berg på träblås. Och Gustav Broman på bas. Och Anton Dromberg på piano.

Anton Dromberg har vi på piano. Och den där låten heter Stepan. Den hade arbetsnamnet 7 för att jag numrerade dem. Jag har bytt system nu. Men nu heter den Stepan. Vi har kommit fram till en låt som jag har valt att kalla för Percy. Och vi provar den.

Och till sist, stort tack till hela det här stället. Jättekul att få komma hit till bryggeriet och ja, få spela för er. Det är jättefint. Och ni har varit en jättefin publik. Men vi avslutar som sagt med Mamma, kommer den låten heta. Och den kommer här.

0: Carl Wallmyr är Carl Wallmyr trumpet, Per Wallmyr tenorsax, Nils Berg tenorsax och träblås, Anton Dromberg piano, Gustav Broman elbas och Kasper Agnas elgitarren.
1: Tack.
0: Ja, stort tack. Ja. Den här konserten ägde rum på Öbacka Jazz och Blues i Härnösand den 16 oktober 2024. Eskil Lövström var musiktekniker och Bo Andersin ljudtekniker. Musikproducent det var jag, Johannes Oskarsson. På söndag klockan 19 i Jazzradion, då ska vi blanda in lite stråkmusiker i saxofonisten Amanda Sedgwicks kvintett. Vi kan väl lyssna lite.

0: Amanda Sedgwicks kvintett plus stråkar på söndag klockan 19. Jazzradion börjar ju sända redan klockan 17 och i appen hittar du både oss och allt annat utbud från Sveriges Radio. Nu är det snart dags att fortsätta lyssna på Musik mot midnatt.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det är... Men nu efter midsommar, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Programledaren Lotta Lundgren berättade i en podd om hur hon vill att hennes begravning ska vara. Hon vill bli begravd i sin blåa arbetskostym som hon har när hon jobbar i trädgården. Hon vill inte bli kremerad utan kroppen ska ner i jorden. Bach, något åt det gladare hållet, ska spelas och efteråt ska serveras nybakt bröd, stark ost och goda tomater, om tomater är i säsong. Först blev jag förvånad över det enkla tilltugget. Hon som är kokboksförfattare, ska inte hon ha något mer avancerat? Men sen kom jag på att jag älskar ju också ostmacka med tomat på. Och mackan är en av dagens enkla höjdpunkter. Kanske gör du en kvällsmacka nu, med omsorg. Kanske med skinka och dijonsenap, eller ägg och kaviar. Kanske funderar du också på döden. Döden är ju också en del av livet. Nu när klockan har slagit 10 och det har blivit dags för kvällens musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med Daniel Hope och Sebastian Knauer som spelade en romans av Clara Schumann. Vi fortsätter med något som Lotta Lundgren skulle gilla. Ich ruft zu dir, Herr Jesu Christ av Johann Sebastian Bach. Vid pianot sitter Igor Levit.

Minnesota-orkestern spelade Pas d'Action ur ballettsvit av Alexander Glatsonoff. Nu Natalia Milstein spelar Det osynliga templet av Valeri Arsonamov.

Brittisk renässansmusik hörde vi The Third Dirge Anthem av Thomas Morley. Kören heter Vox Luminis. Nu Finlands nationaltonsättare Jean Sibelius. Vi hör Scen med tranor ur Kolema. Det är Nya Zeelands symfoniorkester som spelar.

Eldfågeln är en ballett från 1910 av ryske tonsättaren Igor Stravinsky. Vi hörde prinsessornas ringdans ur den. Orkestern heter Adelaides symfoniorkester. Nu andra satsen ur Erland von Kochs tubakonsert. På tuba hör vi Erik Gjerdevik och orkestern heter Plevens filharmoniska orkester.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi precis hörde Giovanna Baviera sjunga och spela Jorge Ciel e la Terra, hennes tolkning av ett stycke som från början skrevs av Claudio Monteverdi. Om du vill kolla upp någon musik vi spelar så finns låtlistor på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Och musiken vi hör har den här veckan valts av Carl-Oskar Frey. Nu är det dags för Romanza av Antonio Lauro, solist John Williams.

Johannes uppenbarelse heter den här satsen ur Hilding Rosenbergs fjärde symfoni. Göteborgs symfoniker och radiokören leddes av Sixten Ehrling. Nu blir det Frankrike, förra sekelskiftet. Vi hör Reverie av Claude Debussy. Det är Jean-Efflam Bavosé som spelar.

0: Medlemmar ur Fåglerkvartetten spelade andra satsen ur Max Regers stråktrio i A-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sockerfen är härskarinna över godislandet och den som tar emot gästerna och organiserar danser i Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Sist under kvällen dansar hon sin egen eleganta dans och den musiken hörde vi nu. Sockerfens dans, Cincinnati Pops Orchestra, spelade. Programmet heter Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med en nocturn av Nikolaj Rimsky-Korsakov.

Kate Royal och Academy of St. Martin in the Fields spelade och sjöng vokalis etyd i form av en habanera. Tonsättaren heter Maurice Ravel. Nu, samtida musik, Tomorrow Day. Det är Lavinia Meyer som spelar och har skrivit.

Isabel Faust, Bernard Fork och Akademin för tidig musik framförde andra satsen ur Georg Philipp Telemans sonat för trumpet och stråkar i D-dur. Nu andra satsen ur Mozarts fjärde violinkonsert. Vi hör Roberto González Moñas och Mozarteum-orkestern spela.

Ett preludium av Anatoli Liadov spelade Nadeja Vlajeva. Nu svensk musik, Murgröna av Harald Fryklöv. Solist här är Dag Aschatz.

Cédric Tibergien och Lorenzo Gatto spelade andra satsen ur Idebrando Pizzettis violinsonat. Nu andra satsen ur Haydns avskedssymfoni. Mark Wigglesworth leder Sveriges Radios symfoniorkester.

dansk-tysk senbarockmusik hörde vi här av Johann Adolf Scheibe. Den döende Jesus, en kantat ur hans symfonia. Orkestern heter Concerto Köln. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Vi avslutar med Benedictus och Agnus Dei ur Missa Malheur med Bach av Jakob Obrecht. Kören heter Talis Scholars. Men om du vill vara vaken en stund till så kommer Notturno ta vid nu efter 12-slaget och hålla dig i sällskap med mer klassisk musik. Här i P2 Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno i natt med mig, Jack Lans. Och i natt med jublande Bach-toner på trumpet och sång. I nattens konsert hör vi Bachs arrangemang av Vivaldi-konserter för trumpet. Och så Bachs majestätiska kantat Jauchzet Gott in allen Landen. Då med tyska trumpetaren Matthias Höfs och ungerska radions symfoniorkester. Men vi börjar med att drömma oss bort. Det är Claude Debussy som tar med sig in i sina drömmar, Reverie.

Det var Claude Debussys drömmar vi fick uppleva. Reverie här med Jan-Erik Gustafsson och Heini Kärkeinen. Grzegorzina Batsiewicz ska nu fortsätta ta med oss in i sin tonvärld. Här hör vi en svit för kammarorkester.

Grażyna Batsewicz's svit för kammarorkester från 1946. Här hörde vi Polska radions symfoniorkester ledd av Jan Krenz. Vi ska få höra vad Richard Strauss har totat ihop. Det här är ett largo som kommer ur fem klaverstycken.

Ludmil Angelov spelade ett largo av Richard Strauss ur 5 klaverstycken. Madrigaler, det var en av renässansens stora musikaliska genrer. Men de skrevs även under 1900-talet. Här har vi en av Bohuslav Martinů.

Bohuslav Martinus musik, fyra madrigaler för blandad kör, här med danska nationella radiokören ledd av Stefan Parkman. Så till en tidig barocktonsättare, Giovanni Girolamo Capsberger.

Det var tre olika stycken av Capsberger vi här fick höra. Preludium och Toccata nummer 2, Svesania och så en Passacaglia. Simone Valerotonda spelade Theorb, ni vet det där rysligt långa instrumentet.

Johannes Brahms har skrivit de här variationerna över ett tema av Haydn. Bergens filharmoniska orkester leddes av Simon Young. En pianokvintett betyder oftast ett piano och en stråkkvartett, men i det här fallet får vi höra piano och blåsare.

Martin Furtiger, Fabio Di Casola, klarinett, Misha Groil, horn, Mattias Ratz, fagott och så Martin Lukas Staub på piano i en pianokvintett i S-dur av Beethoven. Vårt nästa stycke är skrivet av Nivert.

Vilken nivär, tänker ni kanske, för det här är inte den mest kända barocktonsättaren. Guillaume Gabriel Nivär, vi hörde Officium de Functorum med Studio 600. Nu är klockan 2 och det är konsertdags här i Notturno med Bachs och Vivaldis musik.